0: فضلك محمومين برحمتك يا أرحم.
1: بنو اف ام راديو بي نيك سي ويتو رومبوين بي نيك سي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم اليبور
2: تربيه ناي كوريل يوري تارخيالين باغ امي ماي كون تي نيوم سانتينا تاي غير جيم شيخ مودو خري.
3: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بوك جولي ني سيتان تي دي ني دغلو سي ريمي اك بتيم ريو ndigal bayiko na ci khalif general kulu mourid serigne touba cheikh mahamoudou muntaha di ñaan yalla sun borom yagal ko fi lol te wëral ko jaar ci serigne abdou mbake mi tok tay jotaayu serigne modou khari mbake ñu ñaan yalla sun borom yagal ko fi lol te wëral ko waye ñaanal jambar jim fi wootu di serigne ahmadou mbake mi togal jotaayu serigne modou khari sun borom dool yermanam taam ci barkem waye nak ci jeuguri ñam di serigne khadim mbake mi nga xamne mo yar kaddu njabotu keur serigne modou khari mbake pof di ba nopi nak di jeuguri ñi magal gi and ko ak njabotu serigne modou khari mbake pof di yep ñoy yegle ak fatali bis bobu nga xamne baxo nañ ko and ak bokki talibe yi bok baxo ko and ak njabotu khadim rasoul gi bokki mbake ak bokki musobe ak bokki afi ak mbollem kun bokal mam mahram mbake mi bis bi nga xamne mom lañuy fatali ku jambar jadi serigne modou khari mbake pof di wara don nak ñaar fukki fan ak juroom ci rek gamu di tolok juroom ñaari fan ci wéru octobre atum 2026 fi ci darul khidma di pofdi ñuko yegal nak mbolam bokk yépp waye diko yegal nak ngit rewmi président de la république waye diko yegalit président assemblée di monsieur Ousmane Sonko diko yegal mbolam mamoudé gouvernement bi yépp ñi ngi len ko yegal daanu yëkëti kaddu yi jox kaddu gu ñëkk gi serigne fallou mbacké mi nga xamné moy chef de village su dëkk bu tedd bi di darul khidma di pofdi su noppé daanu jox kaddu gi serigne modou roqé mbacké mi nga xamné kenn ku nekk xamna kaddom waxtu nekk at mu jot magal gi ñu diko and ak mom mu woté ci magal gi woté autorité yi nga xamné ñom la bokal réewmi ak bëc réew ci serigne modou xëri suñu noppé daanu jox kaddu gi serigne abdullah hat mbacké momit mu wax ci turu jangum alcorane mi ak daré kamil wax mo giité commission culturelle bi su noppé daanu jox serigne modou roqé mbacké mu woté ci turu bokki su noppé nak daanu jox soxna yi soxna abi mbacké moy nu woté ci mbolém soxna yi su noppé nañ jox serigne moustapha mbacké mi nga xamné mo fi togal jëwriñu magal gi di serigne khadim mbacké mi nga xamné moy jëwriñu magal gi ci ndéglu serigne abdou mbacké momit mu woté ci mbacké ci magal gi woté ci turu bokki woté yi programme magal gi ni nga xamné non lañ ko fassiyene dundal ren inshallah rabbul alamin kon nun ñepp nu téwlu déglu serigne fallou
4: mbokk yi ñi ngi leen nuyu baax te di leen ziaré té ñu suñu mbokk dekkandoo yi nga xamné ñoom lañu bokkal tundu yi di leen woy ci bis bi nga xamné moy bisub serigne modou khari mbacké di ci jital suñu mbokk dekkandoo nga xamné mom lañu gëna jégel muy busra di leen ci wo di ci wo wa kër kabb yépp di ci wo wa njuru di ci wo wa bobi di ci wo wa mbacké su ndaw di ci wo darur rahman di ci wo mbollem dekk yi nga xamné ñom lañu bokkal tundu yi rek ñi ngi leen ci wo bu baaxa baax di ci wo timit mbollem autorité yi nga xamné ñom lañu dental ci côté bi ni nga xamné ñom ñoy japp ci liggéey bi nga xamné moy liggéey yu dekk bi di leen ci gëna soñni bu baaxa baax ci bis bi deugmal nañ magal gi té yoni timit xawna doy war lol té ñi ngi leen ci soñni timit ci turu dekk bi ñi ngi wo timit dekk yi nga xamné ñom lañu sékkal tundu yépp rek commencé ko ci busra commencé ko ci darur rahman commencé ko ci keur kabbu commencé ko ci ndok commencé ko ci bakura dekk yépp rek ñi ngi leen di wo daru nayim ak ñepp rek mbolem ñi nga xamné sékk nañ tundu rek ñi ngi leen di wo ci bis bi di leen ko fatali xamné bis bi seen bis la comme ñi nga xamné non lañ ko daan andé ak ñom rek ñi ngi leen koy fatali di leen di ci wo mbolem chef de village nga xamné ño nekk ci mbolem tundu rek ak mbolem li nga xamné chef de village nekk biir Touba ñi ngi leen ci wo te ci sakku seen taway re sakku seen ñaan
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi wo ñi nga xamné ñom lañ bokk réew mi autorité di jital ñu wote bi ci président de la république monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre Adamin Lo di tek ministre de l'intérieur Mohamedou Mastar Cissé di tek ma préfet bu Mbacké sous préfet bu Ndam ak monsieur le maire Abdoulaye Harka di xarit ci kër gi di wodal ci kër gi kenn ci kër gi suñu bañ ko ci bu baaxa baax taxawayam ñu gën taxaw yépp ñu ko jikko bis bi di ko yeul monsieur le maire Galoba mais président denk assurut ñu ngi koy wo ci bis bi baax monsieur Abdou Mbacké ndaw di wo sous préfet bu Ndam di yeko yeugal commandant bu centre marie bu Touba ak commandant sapeur pompier bu Touba mu jitu effort di ko yeugal service sen ñep seigne mané wo ci bis bi di ko yeugal ñi nga xamna ñoy honorable député yi nga xam ñoy département yep seigne cheikh touba mbacké beuf ak sonu fadma mboj ak ahmadou lo honorable seigne cheikh abdou mbacké barul ak seigne cheikh mbacké seigne bané jëgë bis bi Serigne Cheikh Abdou Mbacke ministre monsieur Cheikh Gane Fall Serigne Banque Serigne Fallou Mbacke président conseil départemental Mbacke Serigne Banque yëkël bis bi moy duktu wo ak monsieur Habibou Diop mi fi nekkal président dëkk bi Serigne Banque bis bi diko yëkël diki tek docteur Adetou Abdoulaye Niane bi nga xam mo gi der Serigne Banque yëkël bis bi baax ci magal gi ak ki nga xamne moy monsieur Pape Diop président bi nga xamne mom kenn la ci kër gi di xari Serigne Cheikh Serigne Banque bis bi ak monsieur maître Madi Kenyang ñu ngi ko yëkël su baax duktu wo seug bi mom mi ngi wo ñep bayiwut kenn bayiwut ñan honorable député yi ak chef de service yépp ñi xamni ak départemental yépp di wo monsieur Khadim Fall maire Madina di wo wa Bobby Kandji wa Ndjourul wa kër wa Bakura ñep ñi ngi tundu bi nga xamni ño wër dëkk bi yépp seug bañu jëgël bis bi autorité ya bayiwun kenn ñep seug bañu jëgël bis bi
6: ginnaw bi ñu sante yalla julli ci sallallahu alayhi wa sallam ñaanal serigne muntaha bi fi nekkal borom tuba mu yag fi tawer ñi ngi wota ci turu jabotuk serigne modou khari mbacke pof de ci wattaayu bis bi ñu jëm ci ndigalul serigne abdou mbacke mi nga xamne mo fi serigne modou khari tay ci bir wota bobu ñu ci jital serigne khadim mbacke mi nga xamne moy jeewrini keur serigne abdul karim tayit nekkal fi jeewrini ji nga xamne moy borom keur gi di serigne abdou nang koy jital ci wa keur serigne abdou karim mbacke gep non yi lañu wote mit serigne mustapha mbacke mi nga xamne mo fi nekkal njabot serigne bara waye non yi lañu woy serigne modou mamoun mi nga xamne tamit mo fi nekkal njabotuk serigne amidou mbacke waye non nit lañuy woy serigne afiya mbacke mi nga xamne mo fi nekkal serigne ibrahima mbacke njurul waye non yi lañu woy mbollem bunti keur yi njabotu serigne modou khari njabotuk soxna busa dam ñongi leni wo waye di ci wo tamit njabotuk soxna fatim mbacke waye di ci wo tamit njabotuk soxna tahiratu mbacke te serigne modou makhtar ne ci bobu waye nonit lañuy woyé njabotuk soxna ami mbacke waye nonit lañuy woyé njabotuk soxna fatim mbacke waye nonit lañuy woyé njabotuk serigne modou adjaram mbacke ñi xamni bokku lañ ci kër gi di lepp ci kër gi waye timit noni lañuy woyé njabotuk serigne bara ndjay ñi nga xamne ay bokk lañ te fété fele ci boré mbacké nonit lañuy woyé njabotuk serigne modou fa jamañang ak mbollem bokki kër ñang yépp nonit lañuy woyé njabotuk serigne miftah mbacké ñi nga xamne ci mom lañ warona jital sax waye ñong koy jéggulu ci wotin bi kon mbollem dal ko xamne ci serigne modou khari ñi ngi koy tudd di la tudd nga deg njabot ci bir kër gi wala ngay mbokk wala ngay wëllere wala ngay sopp wala ngay andi jamm no ngi lay wo ci bisub serigne modou khari bi nga xamne ñong koy amal le sept bi ñu jëm di tombe ak ñaar fukki fan ak juroom ci rakki gam yu ñu nekk bawuñu kenn bawuñu fenn bawuñu ñan
7: bokk jëlin ñi ngi nuyu ñepp ci turu serigne abdou khadir muy khalifa bu serigne modou khari ci jëwriñ yi nga xamanteni ñom la fi tek ñu taxaw magal gi di soñu bax ci bis bi rawati ne ñi nga xamanteni ñoy borom daaray kamil yor daaray kamil wala kep ko yor daara rek ñi ngay soñi ci njang mi lo meuna jang rek ci ay kamil wala ci ay qasida wala kep ko xamanteni yoro daaray waye sa jot may na lako lo man ci jang qasida lo man ti jang alquran rek ñi yene ko serigne modou khari ak njabotam gi yene ko yit mbokki julit ñi dawli yep kon ñi ngi ci soñi ñep fu way nek rek mo xam daaray kamil li nek touba mo xam daaray kamil li nek jurbel mo xam daar musse mo xam fu way nek ci rew mi rek ñi ngi lay soñi nga jappale ni ci jang alquran mi ak jang qasida lu way xam ci lu bax rek nako jang yene ko serigne modou khari yene ko yit julit ñi nga xamanteni ñoo dawlu ñep
8: assalamu alaykum di nuyu len ziaré ñi ñaanal serigne ahmadou yalla yok ay leeram ta tax ci barke suñu kilifa yi fi nek yalla baye len fi bu de seenu fat yok seen xey feewal dañu and ko ñoom may wa sama mbokk jigen yépp nak nga wacc lali xajal gan ñi ci jital ci wote bi señ soxna mam aw mbacke mu señ ibra di wo soxna lota mbacke soxna awaka soxna adjama yasin ward soxna njoba ja soxna bu sajek ñoo ñoy magi kër gi ñoy wo talibé di ci jital mbeen jaay mu baye ndega jaay di wo mbokki talibé yépp jigen ñepp mayo ñep bayuma kenn ku lim da ngay joom
2: bakki julit yi bakki talibi yi ñu leen di nuyu ku nekk ci juroom ak ci santam ya am mbekté bu baax ci delsi ci jotaay bi nga xamne da lañ ko amal at mu jot muy fateliko bisub jamba ju magge ja serigne modou khorine bakki poufdi bi biñ ko baxo defal fi ci poufdi bokk yépp ñi ngi dajalo tay ci kanam njabot yi parce yene ci wote ñepp magalal ko diko ci ñaanal bis bobu nga xamne ci lay waccu wonu liggey mok ay njabotam ak ñi mi fane ñoom ñoko fekk ba sax yépp sun borom jéggal leen té yéram leen ci né wote bobu nak ñi ngi koy tambalé ci touru serigne moustapha mbacké khalifa sallallahu alayhi wa sallam nga xamne mo jité mourid yépp ci sun kilifa ci sun lepp nga xamne lepp lo xamne dañ koy def dañ ko def dañ ca am digalam buñ ci doxé ndigal rek dañ ko def ni buñ ko téré duñ ko dañ koy bayyi kon mo joxé ndigal ci ñu taxawal bis bi comme niñ ko da défé lool nak ñi ngi ko def ci kilifté fu serigne abdou mbacké mi nga xamne mo tay ji moy khalifa serigne modou khari mbacké pouf di ci ko souf mo ci mak ñi ko ci wo mo ngi woté ci turum lañ koy woté di woté ci turu serigne khadim mbacké mi nga xamanteni moy jeewriñam nga xamne ñun mom lañ fu wotu khadim mbaye bu karim nga xamne mo yor porte parole ko serigne modou khari gep moy yoré batu njabot gi ci turum lañuy woté kon ñi ngi ci wo bokk yépp bokk kër yi nga xamne ñoo bokk serigne modou khari yépp comme niko bokk yi waxé légui jërul jaarat nga ñi ngi len ci wo bu baax di ci woy soxna loto mbacké mi nga xamanteni moy taw serigne baara bu jigen té makki séti seigne modou khari ñi ngi ko ci wo di ci wo soxna maawo mbacké mi nga xamne mom seigne ibrahima djourou momit mu makki séti yu jigen yi ak ci wo soxna awaka ak sidna kam nga xamne ñoy wa ka seigne miftah mbacké di ci wo itam nak ñi nga xamanteni lepp lañ bokal seigne mamour ñi mo lañ bokal seigne touba bokk ak mom mam haram ñi ngi ci wo bayiwuñ kenn di tambalé ci njabotum seigne mor ante sedik yépp ñi ngi ci wo tambalé ci ñam mag ñi muy mamour jaar ba ci seigne massamba ñi ngi wo bayiwuñ kenn ñi wo mbokk bu soobé ak afé ak gédé ak fép rek ko xamanteni mbokk la rewat na mbokk yi nga xamni ñoo bokk soxna soxna fati ball soxra itam ñi ngi len ci wo ñepp ku ci fa jogay mëna bokk rek ñi ngi len ci wo ci bis bi di wo soxna di wo itam ñi nga xamanteni ni ñom lañ bokkal tundu bi comme ni mbokk yi waxe nga xamni luddul rahman nga xamni luñ nek ñok ñom ci bokk nek ak jurul ak puf dekk ak mbacke gu ndaw ak daru nahim nga xamanteni mom itam suñu bokk lañ ak ndok ak ñepp rek ñi leen di wo ñu and ak ñom bis bi ñew ñu bokk jaamu ci yalla sant la ci seigne touba sant la ci seigne modou khari bi ci bisam bi ci woy njabot seigne modou jaw baxa ak njabot seigne modou fadja man nga xamni ak njabotu seigne dara assane jaay ñepp rek ñi leen ci wo bayiwuñ kenn dal seigne khadim dal neena mi ngi wo bokk yépp bayiwul kenn bayiwul ñen bayiwul fenn bis bi nak mi ngi ci wo kep ko xamni ñew nga ko luñ ci way di lebal nak ñu ko ci lebal luñ ci way di fay nak ñu ko ci fay fonk nañ ko lool te yittel ñu itam dal dañ ko fas yene waxe dañ fa def ni ko da defé programme bi ni lay démé sa yu xey dañ jang alcorane karim ba yendo ko bu an jotté ñu def ay berne bu ñopé del wat jang mi ak khasside yi ba buñ julli takusan ngir takusan ñu ñaanal mbolo mi serim ñaanal mbolo mi ci yewi ko ba déwen di ñaan lepp luñ fa mangé rek muy aw yu yalla nako yalla jëmele ci bokk yi ñu koy defal muy seigne modou khari ak njabotam ak bokk yeew jitu won ba sax yépp
9: ba tay tam ñi khalifa bu mag
2: do xanté ni mo jité won kër gi yalla dogal mu waccu liggéey fan yi ci jamono tabaski gi rek li liggéey bi moko yoron diko doxal ba fi bay jëlé mag yi joggé ba tay moko yoron diko doxal dipp ñaar fi gatt ak nangam mo ñu ko ci fateliko ci rendre hommage bu baaxa baax bëgg ñu fateliko ci ñaan yalla yok ay léram yok ay yermandem ci ba sax mom dal mi nga xamanteni dal mom motax ñu wa dal bëgg ñëpp rek delu ko ay ñaan mom itam wanda bo gisee bis bi demé ni tax loolu moy gëna mo tax sama gën ko jappi ni dal day lu metti ci ñun lo xamne bu du won lool sax li rek dal day comme ñaan la rek motax sax ñu def ko waye kon dañ ko na wayefal ci ni waye nak wax deug yalla ñaan mom ñaan la rek comme ñaan la rek mom motax ñu dox ko ne kon ñi ñu fatlu ko ci bu baax ci ñaan ñu koy rendre hommage bu baaxa baax ci jëfëm ju baax ak liggéey bu reuy bu mu liggéey ci kesse ma do xari taw ko bu mu accès bi fu liggéey bi accès tay moko fa yobbu ñu ko ci ñaanal liko fatlu ko bu baaxa baax ñi ngi sant ñepp di gërem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
10: bokk yi kon bis baangi nonu wote baangi nonu wote magaluk bisuf serigne modou khari mbacké pofdi yeen talibé yi na ngeen xamna le cheikh mahamoud lamine bar mbacké waxone lo fi gis talibé kon talibé yi kenn jitu len ci wote bi yi wote serigne modou khari mbacké yeen fi wara jitu yeen fi wara muju yeen wara tertu ganni yeen wara taral ganni yeen talibé aju ci ka serigne modou khari mbacké ak fuñu fi meuna nek kon serigne baangi len koy fatali taxaway yi ngeen daan taxawé ci magal gi mi ngeen koy fatali ngeen def taxaway yoy ndax gis nañ ne kat sa yu jappé magal serigne modou khari mbolem fa ab talibé nek amutul ben yittelul magal serigne modou khari kon serigne baangi len koy fatali xam ngeen ne yit magal gi ren di tax ñu dexal ke ni moy jambar ji fi joge bu yagut di serigne ahmadou mbacké mi togon jotaay serigne modou khari di jambar jo xamne item jep daf ko jëmel won ci leggel mam ju tari jëm seigne modou xari ku ñew ci dekk bi xol na lu rew wi mu na la ci dekk bi ak leggey bu rew bi mu leggey ci dekk bi waye dadi bis bu ñi wote jang alquran jang qasida ak salatu ala nabi ak ñaan kën duko fam ndax seigne ahmad luñ ko dolli ci ñaan deuyut ndax lim fi nekkon jang alquran ak jang qasida ak fatlikum ak ñaan motax nak magal gi ñu doxale ko ni di soñu daara alquran kon luñ man ci alquran ñu def ko yene wala seigne ahmadou mbake mi to ak jira seigne modou xari wil ki yol bi xam ngeen nit motax magal gi ñu bayyi ceremony yi ngi dan def yep fasiyene ko yendo rek jang alquran dalal bokk yi and ak ñom magal gi ba julli takusan seigne bi ñaanal mbolo mi ñi yeweku kon fop talibi nek rek ñi ngi la koy soñi mbokk yi bayyi guñu kenn bayyi guñu fenn bayu ñen no nga ñaan yalla sun borom mu yobunu ci bisu jambar jojé di seigne modou xari mbake pafdi mu wara don la 7 octobre 2026 tolok ñaar fukki fan ak juroom ci rek gamu bu ko kenn wuté.

0: État aux études en technologie et administration des affaires. Néna len ginnaw Dakar. État ñew na fi ci diwan bu Mbacké, Mbacké Escale, dend ak Radio Wal Fadjiri. Kon nak jaratul ngeen di dem ba Dakar ngir amal seeni formation ndaxte nak État ak sina fi ci diwan bu Mbacké. Kon nak Mbokki Touba, Mbacké ak liko wër. Ana yeen ñi nga xamni yeen doon wër ban école ngeen mëna amalé seeni formation ci ay anam yu muccu ayib. Kay leen denk ma seeni nop mo wax leen li leen État andil. État ginnaw seen lekkelo ak ONFP ak ñi di wa 3FBT. État amna convention ak ñi di wa Touba ci kanam ngir jappelé xalé yi nga xamni ño nekké ci diwan bi te bëgg amal seeni formation. Ñu né nak amnañ fa filière yu bari lool té wouté. Hygiène, qualité, sécurité et environnement. Informatique appliquée à la gestion des entreprises. Administration, gestion des entreprises. Maintenance informatique. Infographie et multimédia. Réseau télécommunication. Comptabilité, gestion. Banque, finance, assurance. Management des droits des affaires, fiscalité. Gestion des ressources humaines. Transport, logistique. Commerce international. Marketing et communication. Journalisme et audiovisuel. Réseau informatique. Formation vétérinaire. État. Des premières écoles en formation vétérinaire dans la région de Djoubel. Kon nak yeen ñi nga xamni yeen bëgg ci formation yi gawlin gaw séti wa état néna leen ñoo ngi fi ci Mbacké escale dend ak Radio Wal Fadjiri ñi nga xamni nak ñom ñoo nekk au niveau des banques ak ñi nga xamni dañoo bëgg def formation professionnelle te nekk dans les entreprises mo xam licence 3 master 1 wala master 2 jaratul ngeen di dem fenn ndax nak lepp li ngeen soxla état indil na leen ko fi ci diwan bu Mbacké ci walum santé tamit am nañ fa ay filière yu bari lol te wouté vendeur en pharmacie assistant infirmier sage-femme d'état aide-soignant infirmier d'état analyste biologique délégation médicale secrétariat médical ak yeneen filière yu bari bari ci walum santé état néna liñ bu ngeen fa démé dina leen former su ngeen noppé nak ñu dal leen di woutal liggéey ah Mbokki Mbacké Touba ak liko wër néna liñ école de formation bi ñepp doon xaar mo ngi ni kon nak gaw liñ gaw ndaxte nak place yi dañ ko yamalé ngir mëna joko ak wa état 77 435 16 16 77 435 16 16 voilà 76 471 37 37 76 471 37 37 état haute études en technologie et administration des affaires moy école de formation professionnelle bi len di tek sion ngir ngeen meuna am avenir bu wor
1: Loubain Sak accident si deuk bu sel bi daily sen service de transport urbain ci application bi di weekend car tambalé daw ci medum toubay jeexna ngén di taxaw ci boru talibi di xaar auto lu yagg ak application bi chauffeur bi len gëna joggi day tontu ci sasi wayé nak prix ba yéney proposé waxtan ba jibo le chauffeur bi aksi lata na nga yegg jappal ni da ngay am sécurité da ngay gis plaque bi auto bi bolé ko suivre carte bi nga xamni mo lay won fa nga jëm yamuñu fofu dé sa njabot sax bu len nexé ñom fañ tok da ngay xam fi nga jëm bu ngeen xasse nak ba yegg da ngay ni am confiance sen bop ndax nak chauffeur bi lay yobbu dang ko enregistrer xam moy kan lata ñukay tamu bu len nexé tamit ngeen fayé xaliss bi ngeen yor ci yeen wala ngeen fayé wave orange money gaaw len gaaw ngeen tambali ak suñu promotion spéciale bi len defal ci application bi yeen chauffeur Touba nak xibar bi itel len ñew len ci daily ngeen présenté wu ak sen auto fi suñu bureau d'enregistrement ma nga ci ancien garage ci station Shelby fuko defi ñu saytu auto bi xol kay bi garantir qualité bi ak traçabilité bi waye tamit karangi bi ci course bu meuna doon yamuñu fofu ak yeen de meun ngeen daw ñet wër yo xamanteni yeen ak mom li ngeen liggey 100% ci course bu meuna doon gaw leen gaw ngeen télécharger weekend car sen play store wala app store bu ngeen ci bëgge nak ay information wota leen gaw 77 475 92 77 475 92 wala 77 872 13 95 77 872 13 95.
2: L'écran man nga ko am dans la rue, en boutique, au supermarché. Ça, j'aime.
3: Achetez le lait l'écran 100% lait de vache, riche en protéines, calcium et vitamine D pour vous faire plaisir partout et à tout moment. Ça, on aime. L'écran, la plus belle preuve d'amour.
4: Benno FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi, jakarlo ak télé bi jëm iliport.
5: وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخديمه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñi leen di nuyu, di leen siyaara, di leen ndokkeel, di ndokkeel julit yépp, di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi Cheikh Mahamadul Muntaha, di ko ñaanal sunu borom mu yàggal ko fi te wéral ko barakati xaadim rasul. Di nuyu bokk yi ñuy seetaan yépp, te di ñu jaar ci MKTV ak ZMT ak support yi nga xam ne danañuy jël jumtuwaay boobu di ko tisaarewaat ci yeneen jumtuwaay yi nga xam ne mi ngi tisaare xibaar ngir nit ñi mën cee jot ngir mën a xam seen diine. Ñëwaat nañ ci jataayu gàggantiku bi nga xam ne daaira muqaddamatul qidma daf koy def ci weer wu nekk ñaari yoon, di ko ànd ak Serigne Bakary Abdourahmane mi nga xam ne mooy tontu laaj yi ñuy gàggantikoo. Ba tax ñëwaat nañ fii ci Daru Salaam Ndam ci këram ngir fasiyéene andi laaj yi nga xam ne moo fi rot ci weer yi jàll, ngir fasiyéene ci ànd ak moom. xam ngeen ne émission gàggantiku bi xam naa ñu ngi fi gëj ci tabaski ga booba ak léegi nag xam naa ne xëy na xat-xat yi ndox mi ci dëkk bi ak yu demee noonu xam naa ci jeexital bi sax danañ ci gën a ñëw incha allah. Kon su ko defee dañuy jox Serigne Bakary Abdourahmane mu nuyoo ngir ñu fas yéenee andi laaj yi nga xam ne bokk yi yónnee nañ ko fi ngir fas yéenee gàggantiku. Serigne bi asalaamaaleykum wa rahmatullah.
7: A'udhu billahi min ashaitaani rajim. Bismillahi rahmaan irrahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدنا عبد الأحد ما قال إني جل زيار إني بقي عند الجب جنا بنيو سيارة نكو خسرين بي نحن الكوسم غرام جنكو دقل جنكو سامو وعين نيت بقي دائرة مخدمة الخدمة يب تيجي تقول سيدنا عفيف بس الإمام أك بقي نحن نك نيجي تقول جرائي بي دي يوني سيني لا يساسونه loolu di tekki ne kon seen diine ñor na leen te it noonu la war a demee. diine moom dee su ci làmb su dara lépp luñ ci ne daa war tegu ci xam. Kon ñu ngi leen ñaanal jàmm di sàkku ngeen ñaanal ñu ko Serigne Abdoulaye.
6: Jërëjëf Serigne bi, mbokk yooyu di ab lim yu bëree bëri la sax, ndax boobaag léegi ñu ngi laaj émission bi fu mu toll di yónnee seeni laaj ñenn ñi di woote ngir laaj yu bëree bëri sax mi ngi ci kanam di xaar, mi ngi xaar fi mu nekk ni, waaye nag faw yi jiitu rek la ñuy njëkk tontu. Waaye incha allah ci kanam yëpp danañ ko fas yéenee tontu. ñu ngi nuyu tamit Serigne Abdoul Khadir mi nga xam ne mooy réalisé émission bi, Serigne Cheikh Diop sunu cameraman, di ñaanal bokki jullit yi nga xam ne bàyyikoo nañ fi di jiitu muy njabootuk Cheikh Amadou Moundakha googu, ñu leen di ñaanal di ko siyaare bu baax a baax ak sunu bokk yi nga xam ne bàyyikoo nañ fi mel ne sunu bàjjan soxna mooy busomi fi bàyyikoo bu yàggut. Ñu ngi jaale ak njabootam di Cheikh Mamadou Fadal, Serigne Abdou Samad ba ci Serigne Amsa, ñoom ñëpp di ay wëllëre daaira muqaddamatul xidma de sunuy mbokk, ñu leen koy jaare bu baax a baax. Ki noonu Serigne A Sall nekkoon taalibeb Serigne Mahamadou Xaribou Sow di ku baax, koo xam ne ku jàmbaare la woon ci diine te bëgg diine moom it ñu ngi koy siyaare bu baax di ko jaale bokkam yëpp rek, di ñaan sunu borom mu yërëm mbokki jullit yi nga xam ne bàyyikoo nañ fi ñoom ñëpp rek te tuuj seen i tuuf barakati xaadim rasul. Kon Serigne bi, sunu laaj bu njëkk bokk mi dafay laaj mu ne ndax dana dagan ci ki nga xam ne dafay jaay ay ñam wala dafa yor ab restaurant, ndax dana dagan ci moom muy jaay ki nga xam ne dañ koy askanale ak ngóor jigéen wala ak lesbianisme, maanaam daal day def ñaari bàkkaar yooyu, day jëflante ak moromu góoram wala jigéen buy jëflante ak moromu jigéenam, ndax kooku dana dagan sama restaurant bi ma ubbi ma buñ duggee di jënd lekk ma jaay leen.
7: Jërëjëf Serigne Abdoul Ahad. Ci l'islam moom jullit tañ naa jëflante nit ñi ci doon gi doon ay nit. Lépp loo xam ne ak nite la donte bokkuñ diine mën nañ caa jëflante, fiéeg yëkkatiwuñ ngànnaay jëme la. Sallallahu alayhi wa sallam ca Madina da doon jaxasoo yëfoo di ñu jaayante ki jënante ki di lemante sax na ñuy génn àdduna ameen li yëfoo bi ma amee doon ab bor. day wane ne kon ñooñu jëflante ñoom ci doon gi ñu doon ay nit mu wàññi gu dara. Léegi bañ daal

mbokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci deuk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci deuk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de simissage bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañ koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourwagé dañu koy défal ci anam yu muccu ayib mbokk li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bép ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu grille fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawul ci sa bép jafé jafé rawatina nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Daru Salam tournage ñoo ñaanal Serigne Muntaha Bassirou Mbacké khalif général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër

Mouride Sadiq yu jaayante fassiyene liggeeyal Kaddi Mourassoul ci dekkam bu tedd bi di Touba nga botam gu tedd gi ak talibem yu tedd yi ay mebetam ak xamem tefam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di Touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay daara limu taxaw ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko Touba ci kanam ay mebetam ak xamem tefam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere lu ngeen gis Touba ci kanam liggey ko mouride yu jaayante Serigne Touba wer wu de ñu joxe ñaari témeri deureum li ci lañu ko liggeye lepp luñu bëgg Touba daanu ko mëna defal suñu bop te jëwriñu Touba ci kanam di Serigne Habibou Mbacké Ibnu Cheikh Mamoudou Fadel day faral di wax ne ko mëna sa bop soñal sa bop Touba ci kanam mi ngi delu wat di talal loxob jaayante ci mbollem talibi yi ñu andando liggeyel Serigne Touba dañoo amaat ndigal lu baye ko ci Serigne Moustapha Mbacké Khalife Sénégal des Mourides université Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké ak Touba Daru Minam ak Touba Khayra dañoo fassiyene liggey assainissement ba mu toll ci juroom ñaari milliards million yi Mouride Sadiq lañu bëgg ci ay goor ak jigen ci ay mag ak ndaw ci rew mi ak bitim rew kenn ku nekk ci ñom def jundi ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak Touba ci kanam ci liggey bi muy liggeyel Cheikh Amadou Bamba Mbacké Kadim Rasoul jappandi na bo ñëwé ci CES ba en face arrondissement bu Touba Ndam fo man di nekk ci région yi ci Sénégal amna jëwriñ ñu fa nekkal Touba ci kanam fo man di nekk ci rew yi nekk Afrique Europe wala Australie wala Amérique amna jëwriñ ñu fa nekkal Touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xéeti transfert de sang yi bu la nexé nga dem ci application VEF fa ñu bind paiement da nga ci gis Touba ci kanam lepp la fa duggal dana accès ci Touba ci kanam Touba ci kanam day laaj lu ñu mën te diko def fa ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayantem ci liggeeyal Cheikh Ahmadou Bamba di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké Bassirou sun borom yok ko fanam ak wéram bam agale ay mebetam di ñaanal jëwri ñam Serigne Habibou Mbacké ak mbollem jëwri ñi mu sekkal liggey bi ak mbollem member yi di talibé Serigne Touba yi ak soppé yi ci réew mi ak bitim réew no nga ñaan am tak jappandal balax ci ngeerumul yalla ak pajuk aaju ko gam bamba jaayante tay jëf ndigal liggeeyal ko dekkam bi war ko soxal te lek ay école hôpital lamp ndox tabax daara ñuy jang kuy def du wax limu ñaari million yu jog bëgg ndam di def ñaari témèr ci wër am ngeerum mu mat ñaari milliards ñu man ca défar Serigne Bamba Touba di sun gën ji cër la qualité fait la différence wajali

0: Pointier, biscuit avec l'écran.
1: Je l'aime.
2: L'écran, 100% lait de vache, riche en protéines, calcium et vitamine D, au petit-déj et au goûter, ça, on aime. L'écran, la plus belle preuve d'amour.
3: Tarbiyena ikureel yu reey tarxiyelen bañ ami may kone ci ñom sankina tay ngir jëmmi cheikh modou khari
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki julli ñi sétane té diñu dégglu ci réew mi ak bitim réew ndigal bayiko na ci khalif général kullu murid serigne touba cheikh mahamoudou muntaha di ñaan yalla sun borom yagal ko fi lol te wëral ko jaar ci serigne abdou mbacké mi tok tay jotaayu serigne modou khari mbacké ñu ñaan yalla suñu borom yagal ko fi lol te wëral ko waye ñaanal jambar jiim fi wootu di serigne ahmadou mbacke mi toge won gataay serigne modou khari suñu borom dool yermanam taam ci barkem waye nak ci jëwru ñam di serigne khadim mbacke mi nga xamne mo yer kaddu njabotu keur serigne modou khari mbacke pof di ba nopi nak di jëwru ñu magal gi and ko ak njabotu serigne modou khari mbacke pof gi yep ñu yeglé ak fatali bis bobu nga xamne baxaw nañ ko and ak bokki talibé yi bok baxoko and ak njabotu khadim rasul gi bokki mbacki ak bokki mbusobi ak bokki afi ak mbollem kun bokal mam mahram mbacke mi bis bi nga xamne mom lañuy fateliku jambar jadi serigne modou khari mbacke pof di wara don nak ñaar fukki fan ak juroom ci rek gamu di tolok juroom ñaari fan ci wéru octobre atum 2026 fi ci darul khidma di pof di ñuko yegal nak kan mbollem bok yep waye diko yegal nak ngitu rewmi president de la republique waye diko yegal président assemblée di monsieur Ousmane Sonko diko yegal mbollem membre de gouvernement bi yep ñu ngi len ko yegal daanu yekati kaddu yi jox kaddu gu ñëkk gi serigne fallou mbacke mi nga xamne moy chef de village su dekk bu tedd bi di daru xidma di pof bi su noppé daanu jox kaddu gi serigne modou roqay mbacke mi nga xamne kenn ku nekk xamna kaddom waxtu nekk at mu jot magal gi ñu diko and ak mom mu wote ci magal gi wote autorité yi nga xamne ñam la bokal rewmi ak bitu rew ci bisu serigne modou khari suñu noppé daanu jox kaddu gi serigne abdullah hat mbacke momit mu wax ci turu jangum alquran mi ak daré kamil wax mo gite commission culturelle bi suñu noppé daanu jox serigne modou roqay mbacke mu wote ci turu bokki suñu noppé nak daanu jox soxna yi soxna abi mbacke moy nu wote ci mbollem soxna yi suñu noppé nak jox serigne mustapha mbacke bi nga xamné mo fi togal jeurigni magal gi di serigne khadim mbacke mi nga xamné moy jeurigni magal gi ci ndeglu serigne abdou mbacke momit mu wote ci magal gi wote ci turu bokki wote yit programme magal gi ni nga xamné non lañ ko fassiyene dundal ren inshallah rabbul alamin kon nun ñep nu tewlu deglu serigne fallou
5: mbacke ñi ngi leen nuyu wax te di leen ziaré te ñu suñu mbokk dekkandoo yi nga xamné ñoom lañu bokkal tundu yi di leen woy ci bis bi nga xamné moy bisub serigne modou khari mbacke di ci jital suñu mbokk dekkandoo yi nga xamné mom lañu gëna jegel muy busra di len ci wo di ci wo wa keur kabbu yep di ci wo wa njuru di ci wo wa bobi di ci wo wa mbacke su ndaw di ci wo darul rahman di ci wo mbollem dekk yi nga xamne ñom lañ bokal tundu rek ñi ngi len ci wo bu baaxa baax di ci wo timit mbollem autorité yi nga xamne ñom lañ dental ci côté bi ni nga xamne ñom ñoy japp ci liggey bi nga xamne moy liggey yu dekk bi di len ci gëna soñni bu baaxa baax ci bis bi deggal nañ magal gi te yoni timit xawna doy war lol te ñing leen ci soñni timit ci turu dekk bi ñingi wo timit dekk yi nga xamne ñom lañu sekkal tundu yépp rek commencé ko ci busra commencé ko ci darur rahman commencé ko ci keur kabbu commencé ko ci ndok commencé ko ci bakura dekk yépp rek ñing leen di wo daru nayim ak ñepp rek mbolem ñi nga xamne sekk nañ tundu rek ñing leen di wo ci bis bi di leen ko fatali xamne bis bi seen bis la comme ñi nga xamne non lañ ko daan ande ak ñom rek ñing leen koy fatali di leen di wo di ci wo mbollem chef de village yi nga xamne ñoo nek ci mbollem tundu rek ak mbollem li nga xamne chef de village yi nek biir Touba ñi ngi leen ci wo te ci sakku seen taway re sakku seen ñaan
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi wo ñi nga xamne ñom lañu bokk rew mi di autorité di jital ñu wote bi ci président de la république monsieur Bassir Diomaye Diakhar Faye ak ñi mi som ak Amine Lo di tek ministre de l'intérieur Mohamed Mastar Cissé di tek ma préfet bu Mbacké sous préfet bu Ndam ak monsieur le maire Abdoullah Harka di xarit ci kadi wolal ci kadi di kenn ci kadi suñu banko ci bisu baaxa baax taxawayam ni ko taxaw yep ñu ko ci kadi bisu bi di ko yeul monsieur le maire Galoba ni président denk assurut ñu ngi koy wo ci bisu bi baax monsieur Abdou Mbacké ndaw di wo sous préfet bu Ndam di yeko yeugal commandant bu gendarmerie bu Touba ak commandant sapeur pompier bu Touba mu jitu effort di ko yeugal service système ñep suñu mané wo ci bisu bi diko yeugal ñi nga xamne ñoy honorable député yi nga xamne ñoy département yépp Serigne Cheikh Touré Mbacké Pesseuf ak Sonna Fatma Mbodj ak Ahmadou Lo honorable Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bazoul ak Serigne Cheikh Mbacké Serigne Bane Diegue Bisbi Serigne Cheikh Abdou Mbacké ministre Monsieur Serigne Cheikh Gane Fatma Serigne Banque Serigne Fallou Mbacké président conseil départemental Mbacké Serigne Banque Diegue Bisbi moy dëkk ci wo ak Monsieur Habibou Diop mi fi nekkal président ci dëkk bi Serigne Banque Diegue Bisbi diko yeugal diki tek docteur Adetou Abdoulaye Niane bi nga xamne mo gir der Serigne Banque Diegue Bisbi baax ci magal gi ak ki nga xamne moy monsieur pape diop président bi nga xamne mom kenn la keur yi di xarit seigne cheikh seigne banque bis bi ak monsieur maître madi kenyang ñu ngi ko yegal su barku ci wo seigne bi mom mi ngi wo ñep bayu kenn bayu ñan honorable député yi ak chef de service yep ñi xamne ak départemental yep di wo monsieur khadim fall maire madina di wo wa bobbi kanji wa njurul wa keur wa bakura ñep ñi ngi tundu bi nga xamne ño wër dëkk bi yep seigne bane yegal bis bi autorité ya bayu kenn ñepp señ bané jëgëbiss bi
1: ginnaw bi ñu santé yalla julli ci sallallahu alayhi wa sallam ñaanal señ muntaha li fi nekkal borom tuba mu yagg fi ta wër ma ngi wota ci turu jabotu señ modou khari mbacké pof de ci waccay bis bi ñu jëm ci ndigalul señ abdou mbacké mi nga xamné mo fi señ modou khari tay ci bir wota bobbi ñu ci jital señ Khadim Mbacké mi nga xamné moy jeurini keur Serigne Abdul Karim tayit nekkal fi jeurini ji nga xamné moy borom keur gi di Serigne Abdou nang koy jital ci wa keur Serigne Abdou Karim Mbacké gep noni lañu woté mit Serigne Mustapha Mbacké mi nga xamné mo fi nekkal njabot Serigne Bara waye noni lañu woy Serigne Modou Mamoun mi nga xamné tamit mo fi nekkal njabotuk Serigne Amidou Mbacké waye non nit lañuy woyé serigne afiya mbacké mi nga xamné mo fi nekkal serigne ibrahima mbacké njurul waye non lañuy woyé mbolém bunti kër yi njabotu serigne modou khari yi njabotu soxna bu soddam ñongi léni wo waye di ci wo timit njabotu soxna fati mbacké waye di ci wo timit njabotu soxna tahiratu mbacké te serigne modou makhtar na ci bobb waye non nit lañuy woyé njabotu soxna ami mbacké waye non it lañu woyé njabotik soxna fati mbacké waye non it lañuy woyé njabotuk serigne modou adjara mbacké nga xamné bokku lañ ci kër gi di lepp ci kër gi waye timit non yi lañuy woyé njabotuk serigne bara ndjay ñi nga xamné ay bokku lañ te fété fele ci boré mbacké non it lañuy woyé njabotuk serigne modou fa jamañang ak mbollem bokki keur ñang yep nonit lañuy woyé njabotuk serigne miftah mbacké mi nga xamné ci mom lañ warona jital sax waye ñong koy jéggulu ci wotin bi kon mbollem dal ko xamné ci serigne modou khari ñing koy tudd di la tudd nga ding njabot ci biir keur gi wala ngay mbokk wala ngay wëlëre wala ngay sopp wala ngay andi jamm ñong lay wo ci bisub serigne modou khari bi nga xamné ñong koy amal la sept bi ñu jëm di tombe ak ñaar fukk fan ak juroom ci rakki gam yu ñu nek bawuñu kenn bawuñu fenn bawuñu ñan
7: bokk jëlin ñi ngi nuyu ñepp ci turu serigne abdou khadir muy khalifa bu serigne modou khadir ci jëwriñ yi nga xamanteni ñom la fi tek ñu taxaw magal gi di soñu baax ci bis bi rawati na ñi nga xamanteni ñoy borom daaray kamil yor daaray kamil wala kep ko yor daara rek ñi ngay soñu ci njang mi lo meuna jang rek ci ay kamil wala ci ay qasida wala kep ko xamanteni yoro daara yi waye sax jot may na lako lo man ti jang qasida lo man ti jang alquran rek ñi yene ko seigne modou khari ak njabotam gi yene ko yit mbokki julit ñi dawli yep kon ñi ngi ci soñ ñep fu way nek rek mo xam daara kamil nek touba mo xam daara kamil nek jurbel mo xam daar musse mo xam fu way nek ci rew mi rek ñi ngi lay soñ nga japp lañ ci jang alquran mi ak jang qasida yi lo way xam ci lu bax rek nako jang yene ko seigne modou khari yéena ko yit julit ñi nga xamanteni ñoo dawlu ñepp
8: assalamu alaykum di nuyu leen ziaré ñaanal seigne ahmadou yalla yok ay leeram ta tax ci barke suñu kilifa yi fi nek yalla baye leen fi guddé seen fat yok seen ay xéewal té ñu and ko ñoom may wa sama mbokk jigéen yépp nak ñu wacc lali xajal gan ñi ci wo jital ci wota bi seigne soxna mam aw mbacké mu seigne ibra di wo soxna lota mbacké soxna awaka soxna adja mam yassine wad soxna njoba dia soxna bu sa djeg ñoy magi kër gi ñoy wo talibé di jital mbén ndjay mum bay ndjaga ndjay di wo mbokki talibé yépp jigen ñépp ma ngi wo ñépp bayuma kenn ku lim da ngay joom
3: mbokki julli mbokki talibé yi ngi leen di nuyu ku nekk ci gërem ak ci santam ya mbékté bu baax ci delsi ci jotaay bi nga xamne da lañ ko amal at mu jot muy fatlikou bisub jamba ju magge je serigne modou khorine mbokki pofdi bi biñ ko baxo defal fi ci pofdi bok yépp ñi ngi dajalo tay ci kanam njabot yi parce yene ci wote ñépp magalal ko diko ci ñaanal bis bobu nga xamne ci lay wacc wonu liggey moko ay njabotam ak ñeemi fu ñoom ñoko fekk ba sax yépp sun borom jéggal leen te yéram leen ci né wote bobu nak ñing koy tambalé ci touru serigne muntaha mbake khalifa sallallahu alayhi mouride nga xamne mo jité mouride yépp di sun kilifa di sun lepp nga xamne lepp lo xamne dañ ko def dañ ca am digalam buñ ci doxé ndigal rek dañ ko def niñ ko buñ ko téré duñ ko dañ koy bayyi kon mo joxé ndigal ci ñu taxawal bis bi comme niñ ko da défé do ñu ko def ci kilifté fu serigne abdou mbake mi nga xamné mo tay ji moy khalifa serigne modou khari mbake pouf di ci ko suuf mo ci mak ñi ko ci wo mo ngi woté ci turum lañ koy woté di woté ci turu serigne khadim mbake mi nga xamanteni moy jeewriñam nga xamné mu mom lañ fu wotu wadim mbaye bu karim nga xamné mo yor porte parole ko serigne modou khari gep moy yor batu njabot gi ci turum lañ woté kon ñi ci wo bok yépp bok kër yi nga xamné ñoo bok serigne modou khari yépp comme niko bokki waxé légui jërul jaarat naay ñu leen ci wo bu baax di ci wo soxna loota mbacke mi nga xamanteni ni moy taawu suñu baaru bu jigen te makki seti suñu modou xari ñu ko ci wo di ci wo soxna maawu mbacke mi nga xamne mom seigne ibrahim djourou momit mu makki seti yu jigen ni ak ci wo soxna awaka ak sidna kam mi nga xamne ñoy wa ka suñu iftah mbacke di ci wo itam nak ñi nga xamanteni ni lepp lañ bokal seigne mamour ñi mo lañ bokal seigne touba bokk ak mom mam haram ñi ngi ci wo bayuñ kenn di tambalé ci njabotum seigne mor ante sedig yépp ñi ngi len ci wo tambalé ci ñam mag ñam muy mamour jaara ba ci seigne massamba ñi ngi wo bayuñ kenn ñi wo mbokk bu soobé ak afé ak gédé ak fép rek ñi ko xamanteni mbokk la rawat na mbokk yi nga xamni ñoo bokk soxna soxna fati balla soxra itam ñi ngi len ci wo ñepp ku ci fuyu jogay mëna bokk rek ñi ngi len ci wo ci bis bi di wo soxna di wo itam ñi nga xamanteni ni ñom lañ bokkal tund bi comme ni ko mbokk yi waxé alhamdullahi dar rahman nga luñ nek ñok ñom ci bok nek ak jurul ak pof dek ak mbacke gu ndaw ak daru nayim nga xamanteni mom itam suñu bok lañ ak ndok ak ñepp rek ñi leen di wo ñu and ak ñom bis bi ñew ñu bok jaamu ci yalla sante la ci seigne touba sante la ci seigne modou khari bi ci bisam bi ci woy njabot seigne modou baxa ak njabot seigne modou fa jamana nga xam ak njabotu seigne dara assane jay ñepp rek ñi leen ci wo bayyi wuñ kenn dal seigne khadim dal neena mi ngi wo bok yep bayiwul kenn bayiwul ñen bayiwul fenn bis bi nak mi ngi ci wote kep ko xamni ñew nga luñ ci way di lebal nak ñu ko ci lebal luñ ci way di fay nak ñu ko ci fay fonk nañ ko lool te yittel ñu itam nak dañ ko fas yene waxe dañ fa def ni ko da defé programme bi ni lay démé sa ñu xey dañ jang alcorane karim ba yendo ko bu an jotté ñu def ay bernde bu ñopé del wat jang mi ak khasside yi ba buñ julli takusan ñu di takusan ñaanal mbolo mi serim ñaanal mbolo mi ñu yewi ko ba dewen di ñaan lepp luñ fa mangé rek muy aw yu yalla nako yalla jëmele ci bokk yi ngi koy defal muy seigne modou khari ak njabotam ak bokk yi jitu won ba sax yépp
9: ba tay tam ñi khalifa bu mag
3: do xanté ni mo jité won kër gi yalla dogal mu waccu liggéey fan yi ci jamono tabaski gi rek li liggéey bi moko yoron diko doxal ba fi bay jëlé mag yi joggé ba tay moko yoron diko doxal dip ñaar fiat ak nangam mo ñi ngi ko ci fatlikoo ci rendre hommage bu baaxa baax bëgg ñu fatlikoo ci ñaan yalla yok ay léram yok ay yermadem ci ba sax mom dal mi nga xamanteni dal mom motax ñu waat dal bëgg ñëpp rek delu ko ay ñaan mom itam anda bo gisee bis bi demé ni tax loolu moy gëna mo tax sama gën ko jappi ni dal day lu metti ci ñun lo xamne bu du won loolu sax li rek dal day comme ñaan la rek motax sax ñu def ko waye kon dañ ko na wayefal ci ni waye nak wax deug yalla ñaan mom ñaan la rek comme ñaan la rek mom motax ñu dox ko ne kon ni ñuy patlu ñu fatlu ko ci baax ci ñaan ñu koy rendre hommage bu baaxa baax ci jëfëm ju baax ak liggéey bu reuy bu mu liggéey ci kessima do xari tawuko bu mu aksi bi fu liggéey bi aksi tay moko fa ay yobbu ñu ko ci ñaanal diko fatlikum bu baaxa baax ñi ngi sant ñep di gërem ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
10: mbokk yi kon bis baangi nonu wote baangi nonu wote magaluk bisuf serigne modou khari mbake pof di yeen talibé yi na ngeen xamna le cheikh mahamoud lamine bar mbake waxone lo fi gis talibé yi kon talibé yi kenn jitu len ci wote bi yi wote serigne modou khari mbake yeen fi wara jitu yeen fi wara mujju yeen wara tertu gagne yeen wara taral gagne yeen talibé aju ci ka serigne modou khari mbake ak fuñu meuna nek kon serigne baangi len koy fatali taxaway yi ngeen daan taxawé ci magal gi mi ngeen koy fatali ngeen def taxaway yoy ndax gis nañ ne kat sa yu jappé magal serigne modou khari mbolem fa ab talibé nek amutul ben yitelu magal serigne modou khari kon serigne baangi len koy fatali xam ngeen ne yit magal gi ren di tax ñu déxal ke ni moy jambar ji fi joge bu yagut di serigne ahmadou mbacke mi togon jotaay serigne modou khari di jambar jo xamne yitem jep daf ko jëmel won ci leggel mam ju terje mu serigne modou khari ku ñew ci dekk bi xol naal wu rew wi mu naal ci dekk bi ak liggey wu rew bi mu liggey ci dekk bi waye dadi bis bu ñi wote jangal qur'an jang qasida ak salatu salatu ala nabi ak ñaan ken duko fam ndax serigne ahmadou luñ ko dolli ci ñaan deuyut ndax lim fi nekkon jangal qur'an ak jang qasida ak fatlikum ak ñaan motax nak magal gi ñu doxeliko ni di soñi daara alquran kon luñ man ci alquran ñu def ko yene wala seigne ahmadou mbacke mi togon jira seigne modou khari wil ki yol bi xam ngeen nit motax magal gi ñu bayyi ceremony yi ngi dan def yep fasiyene ko yendo rek jang alquran dalal bokk yi and ak ñom magal gi ba julli takusan seigne bi ñaanal mbolo mi ñi yeweku kon fop talibi nek rek ñi ngi la koy soñi mbokk yi bayyi guñu kenn bayyi guñu fenn bayu ñen no nga ñaan yalla suñu borom yuubunu ci bisu jambar jojé di seigne modou khari mbacke pafdi mu wara don la 7 octobre 2026 tolok ñaar fukki fan ak juroom ci rek gamu bu ko kenn wuté
11: a dawra rasulabe min bi mon jambira modon ci galu jotté allah ju le rasul sallallahu alaihi wasallam tawakaro inshallah modon kam yote dina sawo tawako do rodo men ben fm 106.0 lajirin mar talafal min ni inshallah modon ngalla kam yote dina sawo ko 7h ha 8h dini inshallah modon dina sawo ben fm ko 7h ha 8h dini kala min noddo noddo 88 628 1902 kala min julle inshallah ko ngal jota non bagram sheila

Ganoubisbi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatel ci bis bi bu ñu démé ba 19h Ganoubisbi ñu ci dalal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andelen ak sen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission Ganoubisbi ñu leen koy andilatal bu ñu démé ba 19h Ganoubisbi di jotaay bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté

0: C'est nak baye ak da ngay ni am confiance sen bop ndax nak chauffeur bi lay yobou dang ko enregistrer xam moy kan lata ñukay tamu bu len nexé tamit ngén fayé xaliss bi ngén yor ci yeen wala ngén fayé wew vol orange money gaaw len gaaw ngén tambali ak suñu promotion spéciale bi len défal ci application bi yeen chauffeur Touba nak xibar bi itel len ñew len ci daily ngén présenté wu ak sen auto fi suñu bureau d'enregistrement ma nga ci ancien garage ci station Shelby fu ko defi ñu saytu auto bi xol kay di garantir qualité bi ak traçabilité bi waye tamit rangi bi ci course bu meuna don yamuñu fofu ak yende meun ngeen daw ñet wër yo xamanteni deena mom li ngeen liggey 100% ci course bu meuna don gaw leen gaw ngeen télécharger weekend car sen play store wala app store bu ngeen ci bëgge nak ay information wota leen gaw 77 475 8212 wala 77 872 1395 77 872 1395 ya rabana
1: bokku julli ni bokku talibé ci ndigal serigne muntaha mbake khalid general kulmurid ci ndigal serigne khalid mbake khalifa mam tierno ibrahim ak mbolem jabotam mam tierno ibrahim ak mbolem kunu bokkal cheikh ibrahim fati ci ndigal collectif alhaji mam tierno mbake mi tok jotab ya tafar sunop serigne cheikh abou balla mbake ak jabotuk serigne cheikh abou balla serigne ater serigne mahamadou mahfouz serigne ahmadou serigne mamor ak mbolem sen rak yu bax yep ci ndigal ak ci kilifa seigne khalilur rahman mi tok jotaay seigne modou mukhtar mbake ak njabotu seigne modou mukhtar mbake gi yep mo xam soxna mam fatima ci mam assawalo mo xam seigne khalil ba ci cheikh abdou khodous ak koñ bokal seen wajur wa seigne modou mukhtar ñi ngi leen di jëgal ak leen fatali bisum ñaan ak fataliku bi seigne modou mukhtar defal seigne cheikh abou balla ci darum nan da ci fataliku soxna fadja bis bobé nak mom la seigne khalilur rahman di yeglé aljuma juroom ñent fan ci wéru octobre yam ak ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci rakati gamu ci darum nan gog seigne cheikh abou balla ñi ko yeggal bokki mbake bu soobé ak afé njabotou mam tierno ibrahim cheikh yi bayiwunu kenn bis bobé nak ren dañ ci radio omar seigne modou fay fetto bokon ci magi mam tierno ibrahim ak baye abdou ndiaye sanki tan dekon pour ndiaye ñi ngi len ko yeggal diko yeggal seigne njabot ak mbollem talibé yi di len ko yeggal bis bobé nak buñu ñëmé ba alterné yama juroom fan ci wéru octobre daan amal plateau spécial bo xamné dañ tay waxtané seigne cheikh abou balla mbake ak serigne modou fay fetto ak baye abdou ndiaye bokki waxtan yoyé nak ñu fassiyene ko and ak jabotou serigne modou fay fetto waye fassiyene ko and ak jabotou baye abdou ndiaye waye fassiyene ko and nak ak serigne ganna mesere makhtar waxtan katou serigne touba cheikh mat bamba mu del ci ñu fatali ñu kan moy serigne cheikh abou balla mbake fofé ca daru mën lay xewé alterné juroomi fan ci wéru octobre 2026 waye nak ñi soñi nak botay yi nek daru manan ki seen taxaway yi tan taxawé ci alkhamas ji waye nak dayre yi ak dekk yi war daru man ak beyti daré serigne modou mukhtar mbake ak baye ak serigne modou mukhtar day ma nga xamné moy chef de village bu beyti ak dekk yi war beyti taxaway yi tan taxawé ci magal gi ñom ñepp ñi ngeen ko fatalé ak dayre yi ci réew mi ak bitim réew bayiwun kenn bayiwun fenn ñi ngi sentu ñepp magaluk daru manan ñi ngi sentu ñepp nak altena juroom fan ci octobre ci plateau bu ñu def ci ke seigne modou mukhtar and ko nak ak radio yi ak télévision yi lepp en direct lay won ci altena ji bu ñu démé ba 21h ba 0h ñi ci sentu ñep di ci won ñep wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: jëri ngeen jëf mbokk yi nga xamné seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne barakhoura ja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci keur serigne babakar lay di jangale katu alquran kenn ku nek xam ko ci jangalam alquran waye timit mu yëngu ci walu ñaan am luko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nek xamnako ñu fassiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj kep ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy serigne babakar lay man nga ko wacc ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 serigne babakar lay ñum lay nuyu
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki talibé yi mbokki julit yépp babakar lay touba sam bu khatul mubarak mo len ni nuyu di len ziar bu baakha bax
2: nga yëngu ci walu ñaan di jàngalé katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamné ci ñoy déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nañ jité wo lu ni mel ku ci melni yow bëggoon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
3: wa safala bi waaw deug la lolu lay laaj lu may yengo ci ñaan waaw da nga la ko leral waye dama am tuti lu bëgg leral war nan la dikke ci man nan la ñaan gi dikke ci man ba ma man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom mo la ko jox ndax man sama nepp yi kenn tegu ci aliwo nga ma neel bashi mi marax waaye nag lepp lo xamné liko daré ci bakara banasi buntu bo ci wax rek mo wax la ci jariñe ak la nga xamné mo ci diglé ak la ci téré waaw ci alcorane fofu nak fi la teddu bëggudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay nak mo jëk bëggudi ma yew ñu tektal ma la yow jàngalé kat alcorane ngay doon lo la xawna ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxé waye guddu ñaarël ga mo mel dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom joxlo bi ñu ñëwé nak Touba fekk fi Cheikh Saleh Mbacke ma dem ci mom mu fekk ñurul waxtaan ak mom siar ko mu am lu ma jox ma ne ko dama bëggoon samp dara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lepp dana bax loolu mo xon bi ñu ñëwé Touba ma dem ci mom ma ne ñu xamal ko ne dama bëgg samp dara bi ñu ñëwé nak la ko samp dara fi ci Samu Seigne Bara Khouradia dara ji juroom benn fukk mi la woon ay ci biir loolu am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñu bind bi nga xam suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar defe ne daara ji du wey daara ji na bu ndewee ba def téeméeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaatu suñ daara mu dewaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci dewaat si Serigne Seliou xamal na ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yasbul Khulob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki doomo bi nga xewe ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke mi aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom nengal Seigne Fallou nekkatu Seigne Touba ma ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wéyale ko comme na la ko Seigne Saliou waxee woon ma ànd ak Seigne Baara nag di ko wéyale daara yooyu ba Seigne Bachirou Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Baylaa ab àll ne ma ñëwal ut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa Seigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofee ma am daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bëgg a xam ci daara yooyu ba ma ko laaje dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko ci rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma ne su ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool la su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar ak yow lu samañ xel ñu njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko demee nga wér bu dee ku yitteel ak lu ma la doon ndax man aw ma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan yoon ak ñeent waaye aw ma tarjumaan maanaam ubbil ko ubbil téere bee bind nangam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loo rek dafay mel ni yokk gi yax yi boo waxasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg noonu la ñaan di kee si man.
2: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay yëngu ci li ni mel.
3: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man la ma njëkk a xool mooy damay xool ndax waajal nañ la am jot waajal nañ la waajal moom lu may wax nag sa waajuru jigéen waaye tax may wax su ma la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wéy la waajal nañ la. Suñu borom may na ma ne dara dootu jafe ci man ci yow moom mais incha allah danaa saafara mbir ma waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajaa yoo des na dama ne maslaa yow ba gàntal la waaye duma la ko wax nag waaw.
2: Muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne ne tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñoo di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak yu ni demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
3: Waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam ban rawaan moo la yor bu dem benn ba daan ak rawaan bu mën a doon rek danaa xam rawaan yi la yor bu ca am xar xajoo si deret dama koy dama la koy ulloo nga indi ko su sa ganaar xajoo dama la koy ulloo nga indi ko su si dugub ak li ci aju yooyu si ay sarax daal dana la ko ulloo nga indi ko waaye wàllu fay ma nangam moom ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xam ne suñu borom moom mooy faj waaye man damay ñaan dong kuy ñaan nag ñu ñëw engagé nañ leen fay ma nangam ma fajal la ba kii faj moom kenn la muy suñu borom subhanahu wa taala toujours dama koy wax sama mbokki ñaan kay dama naan leen ne leen damay ñaan waaye damay faj nangam moytu leen ko ndax faj moom yàlla rek kay faj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yàlla kee xam ne yaakaar na la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukki doroo aw juróomi fukk wala aw téeméer nga tas yaakaaram ci ñaari junni wala ñetti junni bu boobaa yow la nga xam ne moo taxoon ngay def kon wàcc nga ko muy jëmmi ñaan ja ñaan moom booy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa moom boo ñëwee daa la ko teg moom ak lu mën a doon waaye nag wàllu weexal ga moom moom du ñu boole maa yow noo dikkee rek boo dikkee incha allah dinaa jéem a seet sëñ mbir su ma ko mën a saafara rek dinaa ñaan yàlla mu saafara.
2: Ñu ngi fii ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khouradia arek kàdd gi ci keur serigne babacar lay ngeen meuna jokko ak mom ci walu ñaan bi nga xamne ci ci lay yeungu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax serigne babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
3: wa mbokk bi lolou ci nga xamé mom la lolou dal wala mo bëgg lolou su ñëwé ma xol ko walu keuyité yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma lim bëgg ma xol limay def man mom bu boowa dama koy defal ba aw keuyité ñoo mu door andi lam may jox adiya ja lema li la amu amé sarax la dina la ko lay sarax la waye yéxal ga la duma ko laaj mu ko ta jurut keuyiro inshallah wa in fa ko mu jot keuyiro ba paré ma do la sétal lay jox mako
2: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamne ci mom lay liñu mu jëm ci walu keuyit
3: waaw mu re walu keuyit mu re walu yaraw yi metti mu re walu rap lu mara doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci ñew dama naan la may def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma waxal gu ñu defé may la demal ba gis tan dama ba gis wër nga ñew nga jox nit sa dafay def ñew la la ñoy lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñu ñep di wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko jox it man ñu ko jox mais yërem ci doom adamé labirante ak ñom daf may jëna ndax dama wax na ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpen bi wala compte bankam fek yaangi xol rek ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala lañu dundé la yalla la ko jox bu taxajul bu ci gatch lenn gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxale dal bo ñewé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba taxaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñew ma yok la problème man du bako def yok la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs am sa poste ñu tuddu babacar lay mëna hé ko do fa dam ko do so fa dewe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dig na ma na ñaan waye ak jinu ngam laam te duma dem am kay nga ñew nga andi jinu bobé wala jinu te ñew wala lu mëna man ñaanal na ni ci yëkkati sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñew dig réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw min ñew na ami million top sama kay na ñaar la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu lo def baxna mu da rocc la ma doon jox wëcc ko joxat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ni yalla suñu borom suma da ko won jox ma tax mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sama wërs ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tigo ci xaaliss tigo mu ci Allah dal wax deug yalla tigo ci Allah de jaamu suñu borom rek la ci dox
2: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañ ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
3: waaw fofu li ma la fi tontu moy ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci ma rek bay neex na ma lo ñi dañ koy tuddu way bu ñu ko gëmut dañuy gis ko xane day ñew daal di neul man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xalal ma baxam su ko defé duggal na ci kam go xamne xamoo fofu joge waaw manam su min lu bare li tax sax ay bare yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ñi ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fu dañ jaami yalla ñoy def ay gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bare mom amna ci yoonu yu gawta neex sax yu baakha bax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da ngiss ubbe ko te li may wax rek yag na ci dekk bi amna fami erad waye bal mo wona neex tay ni emission bo xala dañuy mëna téléphone ni dima dégg insha allah da nga dégg am no xal dañ wax lo xal sa waxuma lako waaw walu bayre walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak lu yaaw yu metti suma la xolé suma la insha allah dama jël rek sun la la def lol barki dem rek ci mujjé xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam dana wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom dama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiyan limbu takku ñu ñukkal ma dama am mala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbe gu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rewete rabbe tegnit waw ñak sat ci yaram dalay tegnit da na am teju bo xamé nak mom so xasse teju bo man mënu wala ñaanal waaw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim ñu ñëk ya bo waxé melni la tane bo xasse da ci gëré jamono wala ngay waxé gëré jamono sa ñaar ñala yoron waaw waaw tilim bobé fofu la jige bobu na mënu ma ci daamo waye lu ra def wala lu loxo def bo diké inshallah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fayalla
2: bokko na ci lima na rana laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne si dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne si lu def lay doon suñu dikké fi dañu ci am li nga xamne si mom moy safara ku bëgg dikki fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne si mom moy samuk serigne bara xureje
3: no bu do marché o xass ak la ko wërna mom dañu dem bund keur alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo mo fa nek numéro 9 bo bo ci duggal samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insa allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane li fa lay wacc rek sebeur bo manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daali wacc fofu insa allah ci tableau bu son bi dene daara ji insa allah
2: muy lu am solo mënu ñu jéxal taw waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dañ ci yëngu
3: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rat mo la ko def ay bo xamé do adam mo ko djéma def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko day bo ñëw dañ lay ci ñaanam ci katul yalla mu dañ waal walu ñëw sey bo nit day mën lañ ko dindi ci katul yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamné li ñu wax 1147 wala 1180 nangul nga wara am ci mandiou mo nga xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci way jaw nga diggo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiou mo la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carte yalla
2: leg leg ñu gis keur go xamne si day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galam ko ci keur gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
3: da lay taxol rawat wa raano ci bopam ngay taxol da wala ko la meena ko ray wala ma gënal ko day dang koy toxal soko toxale ba pare dama jugale sa keur ga jugale bo yow ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoci defé rek yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom mom bo yalla may nañ ci won dañ koy toxal keur gu nekk defal le mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su na joxale yow nga def ko te yow yaay xiyam ñoo la gisatumako waaw insha allah
2: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Sam Samuk Serigne Bara Khouradia bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tata numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
3: may siari ñep na mom la waro na ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siari mbolen ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci suñu khalifa général mouride diko ñaara mu yagg to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal li Serigne Abou Baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey réy bi nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kasra yëpp gi di ñaanal ak mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké moomu Alhaji Fallu mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziaré xalifa Mame Cheikh Rahima Fall Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am ni ma mel ci moom ba kuma gis ñu ne bàyyi fàll nga rek dafa am coofe bu réy ci yow kon maa ngi ñaan mbooleem bàyyi fàll yépp maa ngi leen ñaan gudd fan ak wér ak mucc ak muccine ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal ko julit yépp yu bàkk alxuraan
2: adresse baa ngi fii ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tata numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàccee jërë ngeen jëf.
4: bamraalu seenaabe ñun mbii moom jam hiiro moo doon ca gàllu njëkk alaju ne rasulu sallallahu alayhi wa sallam tawakaro inusang madang kan wote dina sao tawakaro rado nan benni FM sa sin pesero lan suru na talafal nini inusang madang nganla kan wote dina sao ko setter ha yutera dini inusang madang dina sao benni FM ko setter ha yutera dini kala nina nadde nanta 88 628 1902 88 628 1902 kala nina jilla inusang kudangal jata Non, pas grave, c'est là.

0: mbolo lu goor ak jigen magal ndaw ne ñepp do taxal ci kaw lu magal Touba ku ko def yalla nga guddu fan du len taxal ci kaw magal ko
1: Touba ngene ko fadal la ba Touba siñu ba mané ku ziñu tere Touba mamba mané na ko la worna mam serafal siñu ba mané ku ziñu

0: ana wangene sekhisa bendelo senango balar to
1: ñaar loxo ci ko ñu ñu kalmam ciar no jar nako way loxo ci ko ñu magal borom

Mourid Sadiq yu jaayante fassiyene liggeeyal xadi mu rasoul ci dekkam bu tedd bi di Touba nga botam ko tedd gi ak talibem yu tedd yi ay mebetam ak xamem tefam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp séré limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di Touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay daara limu taxaw ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amu ñu won ay dekk way mu fagul len ko Touba ci kanam ay mebetam ak xamem tefam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp séré lu ngeen gis Touba ci kanam liggey ko mourid yu jaayante Serigne Touba ber wu dé yu joxe ñaari téméri dërëm li ci lañu ko liggéeyé lepp luñu bëgg Touba dañu ko mëna défal suñu bopp té jëwriñu Touba ci kanam di Serigne Habibou Mbacké Ibn Cheikh Mamadou Fadel day faral di wax né ko mëna sa bopp soñal sa bopp Touba ci kanam mi ngi déllu wat di talal loxob jaayante ci mbolém talibé yi ñu andando liggéeyal Serigne Touba dañoo amaat ndigal lu bayé ko ci Serigne Moustapha Mbacké Khalife Sénégal des Mourides Université Cheikh Amadou Bamba Mbacké ak Touba Darou Minam ak Touba Khayra dañoo fassiyene liggéey assainissement ba mu toll ci juroom ñaari milliards million yi Mourid Sadiq lañu bëgg ci ay goor ak jigéen ci ay mag ak ndaw ci réew mi ak bitim réew kenn ku nekk ci ñoom def jooni ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak Touba ci kanam ci liggéey bi muy liggéeyal Cheikh Amadou Bamba Mbacké Khadim Rasoul jappandi na bo ñëwé ci CES ba en face arrondissement bu Touba Ndam fo man di nekk ci région yi ci Sénégal amna jëwriñ ñu fa nekkal Touba ci kanam fo man di nekk ci réew yi nekk Afrique Europe wala Australie wala Amérique amna jëwriñ ñu fa nekkal Touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xéeti transfert de sang yi bu la nexé nga dem ci application Wave fa ñu bind paiement da nga ci gis Touba ci kanam lepp la fa duggal dana ak ci Touba ci kanam day laaj lu ñu man te diko def fa ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayantem ci liggeeyal Cheikh Amadou Bamba di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké Bassirou sun borom yok fa nam ak wéram bam agale ay mebetam di ñaanal jëwri ñam Serigne Habibou Mbacké ak mbolem jëwri ñi mu sekkal liggey bi ak mbolem member yi di talibé Serigne Touba yi ak soppé yi ci réew mi ak bitim réew nga ñaan am ta jappandal ba laq ci ngeerumul yalla ak pajuk aju ko gam bamba jaayante tay jëm digal liggeeyal ko dekkam bi war ko soxal te lek ay école hôpital lamp ndox bax daara ñuy jang kuy jëf du wax li mu ñaari million ñu jog bëgg ndam di def ñaari témèr ci wër am ngeerum mu mat ñaari milliard ñu man ca défar Serigne Bamba Touba di sun gën jëcël la qualité fait la différence wajalil

0: باش يصير لهم يقلول فبر لهم يق تسني خادم تاع دا فسير اسك نيغي خامنا ني تاع دا فسير مانام دوندو دوما ادم ياغول سيب لا نينا في غي غاني جامونو بي في غي مانا دارا ني برال لم نيك نينا في غي دوخي توتي نينا بو جوج دي جافاندو ولا غي دوخ دي يور او يات نينا ديغنت بوب ديغنت بو غات لا الى اللحدي الى المهدي لولا ينتي واخا nena fi ngay joge fi ngay gane jamono ñu teural ci berso bi ak fi ngay gëné addu ñu teural ci jadd gi yonent bi nena dara xaju fi dama fay massa dal sama ben jalbat man ko xaar bu baax baax sama safi job ndaysan mu wax wax bo xamni señ xadim ba neug ni dama ci baye xel dafa waxal ni digënté laxas ak laxasayu digënté laxas ak lemes laxasayu rek fa xej wax bu am solo bo xamni bi ba neug ni dama ci jariñu nena digënté lemes ak laxas nena laxasayu do ma fi xej nena digënté bi gëm di gané jamono ñu laxas ko ñu nena lemes ko nena tudduko ak digënté bi mi fatto aduna ñu dal di koy laxas légui yu boot ci armée li nena digënté bobu laxasay do nga fi xej bon nit ñi nak ñu xamni man dañu yaakaane man aduna mom day dem rek di wëy aduna demu rek di wëy aduna day jeex té loolu kenn ko nak yaakaana lu way def war nga xamni aduna day jeex ndax fi ni amna sa juroom ñaari mam fi ni yo xamne bo togon fi ñu limal la ko yo xamni gëso leen ba xamoo leen ba say wajur amna ñu xam sax fekkuñu seen baye ba seen yaay dañu da ngay gis di waxtaan nit bis bu ne mu ne man xawma sama yaay ba xawma sama baye ngay gis aduna ni mi doxé ak ni mu gatté ak ni mu mel mais digënté bobu nak señ bi dafa am yo xamanteni bi señ bi salatu ala nabi xolal ni mu amé solo señ khadim ak yenen ak yenen astaghfirullah yenen ak yenen nga xamni dem nañ bo fi ni tubab bi nax nañu ba yu bare nit ñi légui talatuñ ko sax c'est rare ngay gis ko xamne da ngab kurus de def salatu ala nabi te mo don lo xamanteni bi kenn ku ci ne war nako man di def di ci jarignu derni ci te derni ci eleguma xam ak ba gëndim mais lol da naka boko de set fi naka amatul xamna ba lañuy sori ñu ngi ziar bax soxna safi mbacke mum seigne basirou ne fi ci mbacke bawol di ziar bax seigne abdul aziz mbacke mum seigne baskhudje ndaysan mum suñu serigne la suñu xarit la di ñaan suñu borom defal ko tawfiq ci barki cheikh ahmadou bamba khadim rasoul di ñaan soxna safi yag fi lol momitam ak seigne abdul aziz ak mbolam jabatou seigne touba gi yep rek wax deug yalla ñom duñ ko duñ leen faté ben yon ndax seigne abdallah aziz mom day suñu serigne di suñu xarit di suñu waléré duñ lepp wax deug yalla waye wajurom soxna safi mbacke mom seigne basirou mbacke mom seigne touba né fi ci mbacke bol ñong koy xiar bu bax té ñaan suñu borom défal ko tawfiq seigne khadim les mëna wax ci portable liñ mëna wax ci yaq gi nga xamné mom la nit ñi yakanté bari na lool mu nek lo xamanteni bi yakana nit ñi war nañ ko baye xel bu baaxa baax ndax man señ xadim waxtu mo toge di wax ci señ xadim gumbal lo xamanteni bi kuma joxon kamil alquran duma ko wat lolu war nañ ko baye xel te waxon nga ko legi de kulukum ra'in kul mas'ulan an ra'yati inna sam'a wal basara wal fu'ada kul ulaika kana an mas'ula kenn ko nañ lañ laaj lo doon sam ak noko meuna samme foko meuna samme kon nak te lu way wax fi ci aduna di nga wax ëlëg yamal xamat ak bari gën jëm mais li gëna graw ci gëna dangereux nak moy waxal nit lo xamne yow xamoo ci dara yaq do ma dama bobu mom wax yépp mo ci gëna graw ndax jëwla ndax jëwla ndax amna yo xamanteni bo do jëkkal nit ki diko wax waye légui nak gina ndax fi ne ñu bari dañu wax naan jëw mais ressource yi légui nit ñang ci jëw bobu sax gëna graw ndax da nga gis ñaan ño xamne ñaan tok ni nit ñi bari ñoom ñu jëw bu gatt yamale ko ci ñoom ci seen ñoom la yam bu dañ ñaar ni ba ñett nit mi bi nak aduna bepp ci bok waaw
1: way seigne musa mom togn rek loolu day tekkel na
0: lu mata baye xel
1: la ngay def ay togn kat lan yo xamanteni ci ne ñu sax li ni da ta li nga doon wax legi ma ngi nuyu ñepp comme ni nga ko waxe won di nuyu seigne beuz mom ak seigne sofi di ñaan sama bam yag nak may leen wër
0: amin ngeesan
1: faw mom ku fi nekkou li seigne beug mom da nga bal seigne deukam
0: ah lolou de deug wallahi wa lolou de deug la mom deuk bi de mom khalas Allahu ta'ala bi jay mom doy sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mom yalla ko aral bopam
1: jeexna seigne musa
0: rewmi nak daño wara xolat sunu bop bu baakha rawate ni deuk touba seigne khadim mourid yu dëkk yi.

0: Loubensac accident si dekk bu sel bi daily sen service de transport urbain ci application bi di weekend car tambalé daw ci medum toubay jeexna ngeen di taxaw ci bor talibi di xaar auto lu yagg ak application bi chauffeur bi len gëna joggi day tontu ci sasi waye nak prix ba yeenay proposer waxtan ba jibolé chauffeur bi aksi lata na nga yegg jappal ni da ngay am sécurité da ngay gis plaque bi auto bi bolé ko suivre carte bi nga xamni mo lay won fa nga jëm yamuñu fofu de sa njabot sax bu len nexé ñom fañ tok da ngay xam fi nga jëm bu ngeen xasse nak ba yegg da ngay ni am confiance sen bop nak chauffeur bi lay yobbu dang ko enregistrer xam moy kan lata ñukay tamu bu len nexé tamit ngeen fayé xaliss bi ngeen yor ci yeen wala ngeen fayé wave orange money gaaw len gaaw ngeen tambali ak suñu promotion spéciale bi len defal ci application bi yeen chauffeur Touba nak xibar bi itel len ñew len ci daily ngeen présenté wu ak sen auto fi suñu bureau d'enregistrement ma nga ci ancien garage ci station Shelby fuko defi ñu saytu auto bi xol kayit yi garantir qualité bi ak traçabilité bi waye tamit karangi bi ci course bu mëna doon yamuñu fofu ak yeen de mën ngeen daw ñet wër yo xamanteni yeen ak mom li ngeen liggey 100% ci course bu mëna doon gaaw len gaaw ngeen télécharger weekend car sen play store wala app store bu ngeen ci bëgge nak ay information wota len gaaw 77 465 82 12 77 465 82 12 wala 77 872 13 95 77 872 13 95 ya rabana
1: bok julidi bok talibi ci ndigal serigne muntaha mbake khalid general kulmuri ci ndigal serigne khalid mbake khalifa mam tierno ibrahim ak mbolem jabotam mam tierno ibrahim ak mbolem kunu bokal cheikh ibrahim fati ci ndigal kilitef alhaji mam tierno mbake mi tok gatab ya khafad sunop serigne cheikh awballa mbake ak njabotuk serigne cheikh awballa serigne ater serigne mahamadou mahfouz serigne ahmadou serigne mamour ak mbolem sen rak yu bax yep ci ndigal ak ci kilitef serigne khalilur rahman mi tok gataay serigne modou mokhtar mbake ak njabotou serigne modou mokhtar mbake gi yep mo xam soxna mam fatima ci mam assawalo mo xam serigne khalil ba ci cheikh abdou khodous ak koñ bokal sen wajur wa serigne modou mokhtar ñi ngi leen yegal ak leen fatali bisum ñaan ak fatiliku bi serigne modou mokhtar defal serigne cheikh awballa ci darum nan da ci fatiliku soxna fadja bis bobé nak mom la serigne khalilur rahman di yeglé aljuma juroom ñent fan ci wéru octobre yemok ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci rakati gamu ci darum nan bok serigne cheikh awballa ñi ko yegal bokki mbake bu sobek afé njabotou mam tierno ibrahim cheikh yi bayiwunu kenn bis bobé nak ren dañ ci rad omar serigne modou fay fetto bokon ci magi mam tierno ibrahim ak baye abdou ndiaye sankitam dekon pour ndiaye ñi ngi len ko yegal diko yegal serigne njabot ak mbollem talibé yi den ko yegal bis bobé nak bu ñëmé ba alterné yama juroom fan ci wéru octobre daan amal plateau spécial bo xamné dañ tay waxtané serigne cheikh awballa mbake ak serigne modou fay fetto ak baye abdou ndiaye bokki waxtaan yoyé nak ñu fassiyene ko and ak njabotou serigne modou fay fetto waye fassiyene ko and ak njabotou baye abdou ndiaye waye fassiyene ko and nak ak serigne ganna messere makhtar waxtaan katou serigne touba cheikh mat bamba mu del ci ñu fatali ñu kan moy serigne cheikh awballa mbake fofé ka daru man lay xewé alterné juroomi fan ci wéru octobre 2026 waye nak ñi soñi nak mbota yi nek daruma nan ki seen taxaway yi tan taxawé ci alkhamas ji waye nak dayre yi ak dekk yi war daruma nan ak beyti daré serigne modou mokhtar mbake ak baye ak serigne modou mokhtar gay ma nga xamné moy chef de village bu beyti ak dekk yi war beyti taxaway yi tan taxawé ci magal gi ñom ñep ñu ngi ko fatalé ak dayre yi ci réew mi ak bitim réew bayiwun kenn bayiwun fenn ñi ngi sentu ñep magaluk daruma nan ñi ngi sentu ñep nak altena juroom fan ci octobre ci plateau bo ñu def ci ke serigne modou mokhtar and ko nak ak radio yi ak télévision yi lepp en direct lay doon ci altena ji bu ñu démé ba 21h ba 0h ñing ci sentu ñep di ci won ñep wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñi ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàddu gi tey ji nag ñi ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit mu yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyéenee waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci la yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Babacar Ley Touba Sam Bokhatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: Waa soxna bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw dana la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di di ñaan alquran gi moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caaliwo nama neel baasi muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba maasi buntu booma ci wax rek ma wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na sun borom si man manam nga kàtt na ma doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeew ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yéem ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yuy jàng dong yooyu nag sun borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne ñoo xamal ko ne ko damaa bugg a sampi daara bi ma ñëwee nag la commencé samp daara fii si Saamu Sëñ Baara Khouradia daara ji juróom benn fukk nit la woon waaye ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni mbind bind bi nga xam ne suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar dafee ne daara ji du wey daara ji na bi mu demee ba def téeméeri nit ci laa tibb juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaatu suñ daara mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Saliou xamal ne ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yasbul Khulob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki dongo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu bi aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom mu neewal Serigne Fallou nekkatu Serigne Touba ma ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wéyale ko comme ne la ko Serigne Saliou waxee woon ma ànd ak Serigne Baara nag di ko wéyale daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Baylaa ab àll ne ma ñëwal ut ay dong nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofee ma am daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bëgg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree danaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma des ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool la su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel mi njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko demee rek nga wér bu dee ku yitteel ak lu mën a doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan wera teg ngeen waaye awma tarjumaan maanaam ubbil ko ubbil téere bee bind naa nga jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ko joxee loxo rek dafay mel ni yokku gi yax yi boo ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir lépp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg noonu la ñaan di dikkee si man.
0: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel.
1: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man la ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal na yoo am yett wadjal lay wax wadjal wo lu may wax nak sa wajuru jigen way taw may wax su may la xole ba xamne wadjal nañ la rek mu woor mo ne wadjal nañ la suñu borom may na ma ne dara dotu jafé ci man ci yaw mo le inshallah dana savare mbir waye suma dame ba xol xamne ki wadjay yo desna dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak
0: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam barra wa
2: bismillahir rahmanir rahim
1: seen bokk rawal mu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xar xajo ci dara dama koy dama la koy ullo nga andi ko ci sa gëna xajo dama la koy ullo nga andi ko ci ci duggu ba li ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo nga andi ko waye walu fayma nangam mom ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xamne suñu borom mom moy faj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñu ñu engagé né len fayma nangam ma fajal la ba ki faj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama naan len né len dama ñaan waye dama faj nangam moy ki len ko ndax faj mom yalla rek fay ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dara aw juroom fukki wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké da bo diké inshallah dina jëma sét sey mbir suma ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
0: ñu ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khouré je ara kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana leen ci jappalé bu baaxa baax Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg kayit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappalé askan wi
1: wa mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu kayit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kayitam ñew mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax nak dina rako ne sarax nak waye wéxal ga dama duma ko laaj mu ko ta jorut kayiro inshallah waaw il faut ko mu jot kayiro ba paré ma door ne bu sétal loy jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijiñ mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaraw yu metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal ko numuy dañé may la demal ba gis tan damal ba gis wër rek nga ñew nit sax da fay def bu ñew né ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbi la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñëpp dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko joxit man ñu ko jox moy yeureum ci doom adamé labirante ak ñom daf may gëna ndax dama wax ni ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fe yango xor rek ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala lamay dundé la yalla la koy jox bu taxajo bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né hé ko dé do fa dam ko dé so fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man ab dégg na man la ñaan waye ab jinni dong la am té duma dem am kay nga ñëw la indi jinni bobé wala jëwni téwé lay wala lu mëna man ñaan la ni ci yëkkati sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ngi dégg réel ko sama gatt défal ko sarax mu dem waaw nit ñew na ami million tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay bar ko ñu wala ko tud lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox yecc ko joxat jox ma jox ma la gëna neew ma santé ko yalla ta xalne yalla suñu borom suma ne ko won jox ma tam mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërs ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tigu ci xaaliss tigu mu sha Allah wax deug yalla tigu mu sha Allah de jaamu suñu borom rek la ci dox
0: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat boo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal, maanaam lu suñ borom wàcc ci man rek da neex na ma. Loolu nit ñi dañ koy tudd waaye bëri nañu ko gëmut. Da ngay gis koo xam ne day ñëw daal di ne la man damay jaay ba mu yàgg mënatuma jaay, damaa yaakaar ne daa am luñ ma def, xolal ma ba xam. Su ko defee dugal na la si kàmm goo xam ne xamoo foofa jógee. Waaw, maanaam su ni lu baree baree bari li tax sax ay bay rek yooyu ak yeneen ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi, maanaam nit ñi si boppam jëlatuñ pour yàllaay def, dañ ne jaam yi ñooy def. Waaw, ñu bëri fi ne dañ jaam yi yàlla ñooy def, waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal. Waaw, looloo tax. Waaye wàllu bayre moom am naa ci yoonu yu gaaw ta neex sax, yu baax a baax a baax, yoo xam ne nii su fekkee ne ku ragal yàlla nga ñëw ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yàlla.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبوك يتدى يني سيطان ولا نيني دقلو نيوني لين دي نيو دي لين زيارة دي جيتل سي نيو بي اك زيارة بي سرين توبا سرين منتقى مباكي خليفة جنرال كل مريد دي يوكا نيان يالا مميكو فانو قدو لول واندك بير جيرم واي زيار بو باخ باخ سرين عبد السمر سار خليفة مام شيخ إبراهيم سار نجان بروم جزاكا دي أم بكتنك دي زيارة سرين مودو مامون سار مني خوالتي جمي شيخ سرين سار نفكو كتاي فيتي عين الرحمة تي لغي بي دي الجمع يموك نعرفن تبير أكتوبر 2026 مفكو أغراكم يب واي فكو أغجوريني أغمغي تالبي لغي بي نك tey Serigne Modou Mamoun Sarr ànd ak mboolem njabootu Cheikh Serigne Sarr gépp am fi gan goo xamee ni si gan gu ñuy tiitaroo la ci fànn yëpp, waaye muy gan goo xamee ni si ñoom ni ñu bokkee ci liggéey bi noonu la bokkee ci liggéey bi ak ñoom, di koo xamee ni taxawaayam guddi ak bëccëg mooy liggéey l'islam. Ñu xam ko lool ci dëkk bi, ci taxawaay bu ràññeeku bu mat, ci mboolem xew-xew yi diine yi ak mboolem ndigal yi nga xamee ni si ku tedd gi moom lay yëkkati muy Serigne Cheikh Sidi Mukhtar Ka. Serigne Mukhtar Ka di borom xam-xam, di ñoo xamee ni ci yoonu lañu bokk, waaye di dundal yoon wi. Liggéey bi itam mu bokk ci fànn yu baree baree bari, tax tey mu teew fii ci Aïn Rahmati ginnaaw julli ajuma gi fekk fi njabootu Cheikh Serigne Sarr gi. Bi mu dikkee itam Serigne Modou Mamoun Sarr sàkku ci moom rek mu yëkkati ay kaddu jëmale ko ci liggéey bi ak si njaboot gi. Kon li ñuy def mooy bàyyi kàddu gi ak Serigne Sidi Mukhtar Ka mu yëkkati kàddoom jëmale ko ci liggéey bi. Bismillah.
4: Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wa imamil mursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala hadihi ila yawmiddin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bokki jullit yu jàkkaarloo ñun di ñu teewli ginnaaw bu nu santee yàlla sunu borom, julli ci Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalaam. Ñu ngi leen di nuyu, di leen ndokkeel ci bisub ajuma bii, di leen ziyaaratam ci barab tedd bii ñu toog, muy barab bi ñu wooye Aynu Rahmati. Di jiital ci sama nuyu nag Cheikh Mohamadul Montaqa, mi nga xam ne mooy jëwriñ l'islam, ne ci kanam njaboot gi nekkal fi Cheikhul Khadim, di ko ñaanal sunu borom yàlla na guddal fanam, te yàlla na ko dolli ak wér, te yàlla na defal ko ndam ci sumb yi nga xam ne moom la sumb, yàlla na ko sottal, te bu koy sottal yàlla nan ko ànd ak moom. Di nuyu itam di ziyaare mboolem njabootu Cheikhuna Ahmadul Khadim gépp, muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw. Di nuyu itam di ziyaar njabootu sunu maam muy Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne, njabootam gépp ka ca mag ba ka ca gën a fare ndaw, waaye booy tàbbi ci néeg da ngay aw ca buntu ba. Serigne Abdou Samat yi nga xam ne moo ne ci bopp kër Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne, nuyoo bi ak ziyaar bi ci loxom lañ koy teg, mu jottindi ko mbooleem njabootu maam cheikh ibrahima sar ndiagne waye nak di nuyu nuyu bo xamne dañ koy beral sunu soppe di sunu wëlëre bo xamne ñiko xam ñepp xam nañu ma danaka waye me tam ñima xam ñepp xam nañu ko yalla boole nu ta banu yalla boole nuy and xamunu lutax nu and ndax boba dañu ndaw li doxon digënté sunu maam yi nu meñ ci kolere ak sopanté ak jappanté ngir jëmi cheikhul khadim bañuy and xamuñu ko won waye lolu hadith ba waxon rek al arwahu junudun mujannadatun ma ta'arafa minha ائتلف خالف منها اختلف اي خول سونو بوروم موي بولي اي خول كون با سونو بوروم دي بولي سوني خول بوبو خامونو ليغا خامني موم لانو سيق تي لانو سيق موي سوني مام دا نو بوك ني ماغ نيغا خامني نوي السابقون الاولون لي جيك سي سيرن توبا موي سوني مام ñom ñu andante won don ben bokku ben pass pass bokku ben bëgg bëgg moy don talé bi Serigne Touba di sakku ngeureumul Serigne Touba kon nak buñu démé ba maam ya dem baye dem ñun nit dess fi di sam loolu diko soxat loolu day dal suñu xel waye tam buñu nagu nonu xamni luñu gor gor lu gor gor lu gor gor lu mag ñi seen pënd kenn mënu ko seen لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وإن وكلا وعد الله الحسنى مغ نيوم سين جان واتينا وي نانيو كان مون لنا داب وإن كو جار تي سين سين تانك سو ألغي فن تخاوا تخاوا كون نك ليغي بيغا خامني شيخ أحمد الخديم مكو سانتون sunu mam cheikh ibrahim sar ndiagne mu jafé won lol boba ndox jafé lol bobu bandup ten danaka bour moy bandup ten jamono jojja bour rek moy bandup ten mu doon lu jafé lol te dekk bi wara am ndox ndax barab bo xamné borom dako sak ngir jaamu yalla ak liggey rasulullah sallallahu alaihi wasallam fuñu jaamu yalla muti ñak ndox ndox bokku ci jumtu ka yi nga xamne li gëna doon farata ci dëkk bi ndox da ci bokku wa maskani sallim min al fujari wamnun ala al ahli bima'in jari kon nak ndox bokku na ci li nga xamne yitte ji jëk sëriñ bi jëk am ci dëkk bi ndox da ci bokku mu tan nak ko xamne da ko ca doylo muy suñu maam cheikh ibrahim sar ndiagne mu gasteen bi ba mu bënd bi mu bënné serigne bi mbeg mam ci bekk mo waral mu sadd bayit yoyé bayit ñepp xamnañu ko kon nak jamono yu dox ba serigne bi ñibi ci Touba ba cheikh mustapha tam waccu liggey cheikh mohamoudoul fadel tam tok jotaay serigne Touba yeesal loko ba serigne sar bu yeesal ko yeesileen wo xamne dafa melni moko gas ndax ab liggey leg leg dang ko yeesal ba day muñu day melni yow ya ko gas lolou serigne fall wax serigne touba ci way wa jaddada dina fa adha ka annahu qad banahu len serigne touba dafa yeesal dine ba bu don ab tabax day melni moko tabax lolou bay serigne sar def ci liggey bi ni dem ba jamono serigne abdullah hat mu mata soppi wat mata yeesalat mu joxat ndigal jambar ja mourid ba muy serigne bashir sar ja mu serigne touba mu and ko njabor gu momitam yeesal ko ba nga xamne jamono jojo bo fi ñewé fanan lay doon bokku ci barab yi gëna mu ci ayub ci Touba gëna taru ci Touba ñuy dem ba jamono ji nak mu mata yeesalat cheikh mohamoudoul muntaka mi fi nekkal serigne touba yalla na yag te wër jox ndigal serigne modou mamoun sar mu and ko ak bokkam yépp nak and ko ak ay kilifaam and ko ak talibé bi mu duggé liggéey bi ku koy dégg rek te ñëw ci barab bi do xam ni mu toll waye ab liggey deug la kon nak liggey la bo xamne ñepp wara jaaju wat ndax liggey bi seigne mohamadou mamoun momoud liguey bi seigne muntaha mi joxe ndigal momoud liguey bi waye cheikhul khadim momom liguey bi waye bu soté ndam li ke ci epelé ginaaw serigne touba mako santane won moy cheikh ibrahima sar ndiaye mo ci epelé ndax mo sos kon mo ci epelé waye bu jallé ku ci epelé moy bay serigne sar miko yessalon kon nak ñepp ci wara def sen lox abdulit nak dafa wara xamné yalla ni mu bëggé kuy jaamu yalla ci julli ak di wor ak di nat asaka ak yenen l'islam dafa bëgg ab julit di jël ci wërsegam diko def ci yoonu yalla waxna ko sank ba mu ne yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata da ca tek o mimma razaqnahum yunfiquna yalla ni mu fonké ku julli non la fonké ku liggéey te ku liggéey moy am bay def ci yoonu yalla sunu borom julluk aljuma geey di bisub tay bi yalla dafa wax ci alquran yeen ñi gem buñu noddé wote julli na ngeen lag dem tewlu ji khutba bañi khutba fas'u ila dhikrillahi wa zarru al-bay'a wa way buñu julle ba selmal nak dafa santane wat ne buñu selmalé fantashiru fil ardi wa taw min fadlillah ni ngeen tassaro wat ci kaw suuf ci sakku ci xewele yalla yi kon yalla ni mu bëgge kuy julli di wor dem mak non la bëgge tam ku futiku daan doole waye bo daane sa doole nak di daan sa doole daan sa doole nak ba am wërseug nak dug nga ni rubba ndax nit ki lu ne ci loxom ëlëk dañ ko koy laaj lu dug ci sa lox ëlëk dess na ko laaj li dug ci sa lox ana foko jëlé ndax fu lew la na am deet foko dépenser tam dañ la koy laaj ana foko jëlé nga ne barap sangam ñu sét ko ba mu leer nañi ana foko def nga ne barap sangam ñu sét ko ba mu leer nañi kon nak wut di wut rek na nga sét li ngay wut lum doon na doon lu lew ta bu lewé nak na nga sétam fa nga xamné fa ngoy def motax yalla wax ci alquran né fa iza farata fansab so jamo yalla ba nopi na nga dem sonni ñakki kon liggey ak jaamu yalla mom do seigne touba fondé yowna mouride kon nak liggey bi na ci ñepp def sen ñak ta def saw ñak bokoy def bul xeb ndax la ngay def lu mu neew
2: amna ko xamna
4: ndax ki deful dara mom ñepp ko tané waye lu mu neew amna ko xamne ya ko gëna sakane le ya ko gëna bare lo def luma bare tam bu ko naw ndax amna ko xamni mo la kawé ëppulé la kon nak kuy def ci yoonu yalla do xépp waye do yéem té soy def ci yoonu yalla day wadana yaangi sante yalla sunu borom yalla mi la xéewal gi nga diko def ci yoonu yalla day wana yaangi sante yalla sunu borom boy def ci yoonu yalla tam day wané né da nga jëfé ndigalu sunu borom ndax sunu borom mo santané ni de len def ci yoonu yalla ne dem yowmal qiyam wuji sen borom liñ gëna bëgg moy del ci aduna buñu del ci aduna de waxuñu suma del ci yow yalla dama bëgg suma démé mëna wor wala suma démé mëna nat asaka wala suma démé mëna dem mak dedet waye suma démé mëna fap soro ñak def ko ci yoonu yalla law la akhartani ila ajalin qareebin fa asaddaqa wa kun min salihin law suma delo wat ci aduna dana fap sama ñak def ko ci yoonu yalla suma borom kon nak kenn xeb bu kenn yem ta fa sa alal def ci yoonu yalla moy seigne touba dafa mo am naaru ganar bu ko ganasi am soxla mo seigne ali touré mi ñepp xam ne ko naar bi dafa soxla nangam nang ko top tol mu juromi témèr mu ñaari témèr kep seigne ali dem jox ko juromi témèr ñew ci seigne bi ne ko naar ba nga boole lon de ñaari témèr yam doon sakku joxna koko waye tekna ci nak ñetti témèr ñaraasona ñetti témèr seigne touba ne ko aliyu fap sa alal def ci yoonu yalla modik ñemé waye xulul xex lubut rek la fap sa alal def ko ci yoonu yalla modik ñemé waye xulul xex lubut rek la ak kon nak nit ki day fap alal diko def ci yoonu yalla Omar ibn al-Khattab musla wax ne Babakar de funu ñeukante momay raw fu daqé momay raw waye dana def lo xamne duma raw mukk ci aduna dalé fab alalam xaj ko ci digg ba andi xaj ba dox ko sang bu tedd ba alayhi salatu wassalam ci ëlëk saad ibn abi waqas xaj alalam ñetti xaj ñew jox ben xaj ba alayhi salatu wassalam babakar mom jël lam am lepp ci aduna lepp la bobu rek ñew jox ko sang ba alayhi salatu wassalam muneko ana law baye sang jabor muneko baye na len yalla ak yonent bi kon ke mom dafa xaj alalam ñetti xaj mon akay jambar am ñetti million dem joxe ben ba wala am ñetti juna dem joxe ben ba akay jambar ke mom xaj ko ci digg ba koko mu gëna don jambar way ki dem dayo nak moy ki joxe lim am lepp te mom Abu Bakar As-Siddiq Omar bam ko yegge dana dotuma rawante ak Babakar mukk ci aduna dotuma rawante ak mom kon nit ki day gëm yalla te xamne limu yor yalla moko ko jox wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi nit ki limu yor dañ ko denk fa ladina amanu minkum anfaqu lahum ajrun kabir kon ki gëm yalla fab alal diko def ci yoonu yalla koko lako yalla defay ëlëk yalla rek moko xam motax jabotu Serigne Touba gi xam lolu dawul dencal dara ëlëk Serigne Touba lam daan am lepp dako daan def ci jami yalla yi Cheikh Sidi nana ko ma aybuhu ila ibadat rabbih wa naf'u al-wara fi subhihi wa masa'ihi jarign jamu yalla yi kep mo doon yitem ak jamu yalla Serigne Touba bi fi joge sembu bi mu sembon mourid yi def nañ ci jëf jo xamne ndax bi mu sembe jumaa Touba ginaaw noppi jumaa jare moy wote bobé mo wote won ñepp ko xam ne kenn ku ne ci yeen sant na ko na joxe ñaar fuk ak juroom ñet kenn ku ne ci yeen nak moy sama jëwriñ ci njabotam kenn ku ne ci yeen moy sama jëwriñ ci ak njabotam boba dara amut da nga gis ño xam dañuy for neew di jaay ñi di for sump di jaay ñi di saaj ay pokki di jaay lo ay man rek yang koy def ngir lan ngir sas wi Serigne Touba tobbi nga man ko matal bañu ko defé diko dajalé ba mu soti xaliss bu bare ndax Serigne Touba bi muy ñibisu Touba juroom million bay mom la fi bay kon muy xaliss bu bare waye bañu ko joxé ba nopi dafa woté nak ba mu woté ana lu mu wax dafa wax né neeg yalla bi ma naal ci sama dëkk ba tax ma wo leen jox leen ligël li na ngeen xamné ligéy la bo xamné sunu borom jox na mako wa ku ci japp dana soti ku ci jappul dana soti dal ni ma def nak wo len sante len li Touba bi bu sañon sama bëgg rek la bëgg xam ndax jubbu ak man rek la bëgg suma ne kon juma la bëgg dana mako defal na mako bëgg duma sonu yeen du ngeen sonu waye su boba wolof neela kula manal sañal la dama bëgg nak ni ma len defalo so ligé lepp lu ngeen sumbu da ngeen xamne li moy yoon wi moy lan na ngeen dajal la ngeen am lepp def ko ca bu seen man jeexé na ngeen fa tok nek fa nak saja'allahu ba'da usrin yusran nak saja'allahu ba'da usrin yusran yalla mom lu yomb mo jafé moko yombal kon nak ni ngeen def seigne mutaha joxe ndigal li ngeen fap la ngeen am ak la ngeen amut dongay say rak ak yow ci jëmi bop ba ci kilifa yi ndax neena ma legi seigne mortla mom cheikh mamadou fadil yabal la fi ay ndaw ñu andi fi ay de jo amam solo kon ñom xam nañu liggey bi du liggey modou mamou sar liggey bi du liggey mam cheikh sar liggey bi liggey yow lu murut wepp ñoko bok kon ku ci def na nga xam seigne touba ngay defal man dara ñew de wot bi dama bet waye ma ngi ñew ta suma ñewate dana don wena ñew lay ñew bu soobe yalla kon na talibe yi murid yep ak julit yep xamne li ligey l'islam la ndax barab la bo xamne Serigne Touba moko santane won bay Cheikh Rama Sar Ndiagne nak ñett bay di ko Serigne Touba sad boko xalatat da ngay xamne ku bari may la da ngay xamne ku kawé la ndax jazaka ya khilu fa ngay tambalé xam nga xarito bur mom neexna waye bur xarito yow mo gëna neex bëgg sëb Serigne worna neexna way sepp serigne beug la mo gëna wor té mom néwul Serigne Touba yaay sama xarit way Serigne Touba mo ne ko yaay sama xarit jazaka ya khilu kon ya khilu jiko Serigne Touba wax darat la na Abu Bakar day darat bobu mo am du ci agé dem moko may bopam way yunus sallallahu alayhi wasallam moko de moy xaritam kon jazaka ya khilu ibrahim mawlaka bam koy ñaanal yalla fayla nak lam ko ñaanal nak ci nga xamné Seydou Touba mo am yéene ci Cheikh Brassane Ndiaye moy lan khayral jaza manon nak yalla la yalla fay rek waye lum ko ñaanal nak ngeen ci fay ngeen ci fay ngeen dul yalla fay rek yalla la ko yalla fay wa munada rek awlaka li nga bëgg ci aduna man nako ñaanal aajum faju ci aduna kep wala alakhir kep way dako ñaanal aajum faju ci aduna alakhir mun ko muna da rek awlak ana lum ci tek fa'lam bi annaka indizu ridan abadan nit na man nga ko gërem tay ëll nga jëpp jëppiko man nga ko gërem tay ëll nga mëre ko way dana ko yow gërem na la gërem lo xamne dafa sax dak dutuma la duma la jëppi mukk duma la mëre mukk te man kuma gërem gërem lu sax na nga xamne tono nga adna ak alakhirah wa zakir bihaqqa fi dunya wa ukhrak lam ci tek nak mo gëna yéme fa duma ala sidq wal ikhlas xam nga la nga sax ci nangam ana kuñ koy wax moy koko ba ca nekkon nit bo nekkon nga sax ci njub dafa nekkon ci njub nga sax ci fayda dafa nekkon ci fayda nga sax ci positif ba ca nekkon bu nekkon fakun bu nekkon fakun nga nek way dana ko fadum fadum ala sidqi wal ikhlas mujtahida te as-sidq ak ikhlas de ñaari maqama yo xamne bo reme ci matlub shifa bamuy ñaan suñu borom jurom ben martaba yi ngi ko ñaan day jurom ben yo xamne lamuy jur moy taxé ñetti yi soko béré ben ñaar bako ñettel ikhlas moy ikhlas ñetti ya nga béré ko ben ñaar bako ñettel moy shirq kon ñaar yi fi gëna kawé mom la wax na cheikh ibrahim sar nako nang ci sax yoy moy yan waj'al jami'al ulama'i 'amilin 'alim 'amil waj'al jami'al 'amilin lu ci tege mukhlisin waj'al jami'al mukhlisin zahidin waj'al jami'al zahidin nasihin waj'al jami'al nasihin lu ci tege sadiqin kon mukhlisin ak sadiqin ñoy ñaari daraja ñaari martaba yi gëna kawé ci lam doon ñaan ñaar yoy nak fekk na cheikh bassar mom nekke mom ngar dajjo nako moto mo nako nang ci sax faduma ala sidq wal ikhlas mujtahidan fi sirri wal jahri dañ gis ko xamne lamuy woné ci kaw bokut ak la ci bir waye mu nako nak yoy yaar yoy yi mala no nang ci sax xamna no ci bir ci gané ci bititam ci lo da nga nek mo xam nako fi sirri wal jahri kay tan mo mazaya ka kon nit bi di dafa riche lol man la ci def waxtan ñetti beuy man sa def waxtan kon nak ñi ngi ñaan yalla ñu yalla fayal cheikh bassar ndiaye yalla ñu yalla fayal njabotam gep waye nak bay serigne sar mi nga xamne mo yeesalon liggeyen bi yalla ko yalla fay serigne bashir ni ko yeesalatam yalla ko yalla fay ak ñam ko andalon waye serigne mudou mamoun mi nga xamne nak tay mo tok jotaay bay serigne sar andako ko rakam yi andako bokkam yi andako talibe yi ni ko ñaanal yalla na sawfan gudd lol yalla na sut awfan cheikh bay serigne sar yalla ko sut awfan te lepp lo xamne si lo yene da ci yoonu serigne touba wi yalla nang ko matal ñun xam nañ sa pass pass ci yoonu serigne touba yoonu murid jangar bu ci bo ci gis luy murid jangar ñun gëna nakkar ci yoon wi man dama xamne ci ñoñu ko te ñoñu ko bok wa luy mu jangar rek bu amé ci yoon wi ñom gëna nakari mom dajay bok wa ndax fier gum fier ci yoonu Seydou Touba ak bëgg gum bëgg yoonu Seydou Touba ak kon nak ñu ñaanal yalla guddé sofan di sante sa jëwrum ji nak mom mam cheikh wa ma nga la koy wax légui nako mos lañu dajé bitim rew ko diwar la won bobu ñuy ay ndaw ñun ñëpp muy def lu mu am rek dencal ma lamay wax am dencal ma lu mu am ñam am dencal ma bamuy lu bare manako ayo li ngi may denk so xeyun xeyt ak laaj ñu na la dem na noy def da bobu la tax mu wul man xawmak mom xamuko waye bolé bi yalla momel non waaw bolé bi yalla momel non kon nak li bu soobe yalla dana soti tolet dana soti tolet bu soobe yalla muy ndam lo xamne du fay bu mukk da ngeen amé ndam ci mukk ci neegub yalla ba waye muy li neex Serigne Touba Serigne Touba li bëgg moy ab sampam fu mu ne day don mandrakam l'islam bo xolé rek gis l'islam bo deglo deg l'islam waaw bo jaxasu ñu gis nit l'islam kon mukk neegub yalla ba fa nek ndamul l'islam nit ndamul Serigne Touba kon ak legui bitam bu soté ndamul cheikh sar lay doon ndamul ba serigne sar lay doon yalla soti ci seen lox té man nak ñun ñepp nak ñun talibé ñun mouride nañu jaaju waat buñu xeb dara buñu xeb dara ndax ku ñepp teuf nga toy ku ñepp teuf nga toy bu kenn ko nit génné la nga am lu mu neew sa morom def ko sa morom def ko sa morom dok su yagge rek day doon lu bare té mouride bi ñu song daan dañ koy daan wa bo gisé ku fi nekkal seigne touba day amu fit wa bala nga am fit deug rek da fi nekkal seigne touba bo fi nekkal da nga xam lo song dang koy daan seigne bla daan waxani man digënté japp ak bayyi mu xawmo néna man damay japp wala ma bayyi rek wa waye ni ci digënté bi duma japp duma bayyi munumako talib seigne touba na fofu rek la wara nek kon nak yalla defal len ci ndam defal nako ci ñun ñep wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jerejef serigne cheikh mukhtar ka waxtan wi amna solo lol te tomb yu bare andingo ko ci kaddu gi ba ñun ñep man seen ci jeriño waxtan wi tam day wone ni ci nga bok ndax ku deg ni nga waxe rek xamni bok go ci bok motax xana ci touru serigne modou mamoun sar ak rakam yi mu fegol njabotuk cheikh serigne sar gi mu fegol té ñom ñëpp ñi téwal fi mbolam buntu kër njaboot Cheikh Sar gi ñu lay jotali cyant kaddu cyant ak kaddu ngeerum fossiyene ni nga xamni non la wajur yi andé won rek ñu andé war ko ak yeen yow nak la war def ko ko ba mat sekk kan Seigne Modou Mamoun Sar ma ngi lay sant bu baaxa baax dila gëreum fu ak cyant tollu rek xamane ak cyantam tollu nafa xoluma tam sédd na bu wéré jéré jëf ko
5: mu waaje më gëna rak lu ci jëmmam ci lam am téwaka ci kanamu doom adam bi taggo bu gënë aduna
6: Benno FM 106.0
7: Allahu akbar min Allah hadida wa man asdaq min Allah qila la
6: Benno FM 106.0 Benno FM 106.0

ne ci biir te kenn xamul lu mu sawa yi nekk ci Houston ci Cap Canaveral lañ xam bay dem ci weer wi kenn du ne xol xam ko te ma nga ca ñoom ñi dem ci weer waaki ñëw kon Serigne Salihu nooyaay bi woyof bi yërmande ji buñu ko topp nañu am fuñ ko yem ndaxte sunu borom dane wa man yata'adda hudud Allah fa ulaika hum zalimun ta kenn ku ne it war nga natt sa bopp ci mbir mu ne ndax sunu borom sax bokkaale bi mu ko teree dafa wax ne maa ngi leen di leeral li tax ma bañ ku ma bokkaale te ci yéen laa koy misaal ndax nangu ngeen li ma leen may ci soxna ak alal ak oto ngeen ñëw fekk kenn di ko jëfandikoo ni ngeen ko daa jëfandikoo noonu ngeen ko bañee ni laa bañ a mayit sama nguur gi ku ko bokkaaleeg man kenn ku ne na seet boppam nam bëggee ku ko aar nam bëggee ku ko may jàmm nam bëggee ku ko bàyyeeg boppam mu xaaxtandiku ñu xam ne daa waxut waaye bëgg na ko te kat wolof dane bukki bëtt bunt bant bënn bëtam jataay bi nag jataayu uma aawoka ndax ku ma tànn ci ñoom ne ko ñëwal défendre moom mu bañ ñoo ma tuumaal nee nañ dama waxtaanul ci bisu Serigne Abdoul Khadir tuum nag nangu naa ko dañoo wax ne al muttaham bari ma lam tasbutati tuuma walakin waaye man saxal na ji dañ tuumaalee set nga li feek tuuma ji di sax waaye tuuma ji moom jiiliñ ak nii na génnut ci ñi ma tuumaale mooy dajale te fu mu toll naan leen gisaguma bis bi moom mooy taal sa waro wi jiili am jiili melut noonu Serigne Abdoul Khadir su fekkee yeex naa koo tuddit yeexug màggal la sallallahu alayhi wa sallam moom lañ mujjee yónni ci yonent yi waaye moo ci gën kon mujjee taxut kooku yées waa kër Serigne Touba ñëpp benn lañu ndax kenn ku ci nekk ab kiir nga ci Serigne Touba kii nopp la kii bët la kii loxo la kii tànk la bu ñu àndandoo nag di jëmmi sëriñ bi tur yi mu daa tuddee ay doomam ay dëkkam ay xasidaam mi ngi aju ci fab tolluwaayam toll ci diggam ak yàlla ca yooyu jamono bu bee bu fekkee ne ci xudsiyatu la sunu borom jëflenteeg moom bu fa tolloo léppam abdu quddus lay tudd daarul quddusi abdul quddusi mawaahibul quddusi ba mu tolloo ci kàttanug sunu borom gi nga xam ne nag dëkku séddalee muy ñett qadiru qadiru muqtadiru moo tax mu ne qudratu qadirin qadirin muqtadir tajuudu lii biminanin qad tabtadir da loolu xajul ci àddina Serigne Abdou Khadir nag mooy kàttan gi nga xam ne sunu borom daf koo seral bañ man koo jëfandiko mooy al qadiru waaye qadiru néew na lu ngeen di dégg ñu naan Abdoul Qadiri néew na lu ngeen dégg Abdoul Muqtadir ndax ku ci ne dafa làmboo ci loo xam ne jëfandikoo ko ci jàmm day jafe borom buy mbugal yéefar yi muqtadir lay tudd sunu borom buy fob ay ngelaw wala ay balaa wala di ci nattu ay julit qadiru lay tudd waaye buy terle nag ak bégle qadiru lay tudd moo tax Serigne Touba tuddee sunu waajur bi Abdoul Qadiri loolu it feeñ na ci moom ndax mi nga xam ne al qadiru mooy lu ñu seral ba mu sedd yem ci loxo ñu man koo jëfandikoo moo taxoon ci l'islam it dafa tànnoon lenn lu ne mu digg doomu ci Daoud teengal mbir ba mu ëpp waaye it Daoud nangut dara ci woyofal waxtaanam yu ne it li ci ëpp da nga dégg ci arab la koy wax waaye danaan bidoni tafritin aw ifratin tafrit mooy ëppal wala nga yéesal loolu bu amee dafay yàq te Serigne Touba wax ne ci masalikul jinaan ne bul ëppal bul yéesal taxawal ci digg bi te kii te loolu moo tudd loo xam ne day nekk ci digg bi looloo tax Serigne Abdoul Khadir mën a jëfleenteeg ñëpp

mom yo lu jang moma lo gis mom mo te nu diglu ko serigne bene fi mo nek fepp te mom yo lu jang moma lo gis mom mo te nu diglu ko saxara ndigal du ñew fa garam ba mom war di diglo ko mun te sante yalla ba dugg ko ko dugg ndigal jot gaaya duggul te tele xey negal yow ndigal yakam te day xagne ndam ba ko sama mbira ngi sa jëm ngi sama lepp ngi ma jebal serigne bi yalla na fa lepp saytu ko te yalla nu baxal ñang nu dakul nu lepp la lu baxul fegal nu jëm ci lo xamni tam ko te yalla nu xeyte sax lu ñepp ni ngeja am te be sax ciofe la gem gudul dañ du rekiku dina ca samak def ak samak bayyi ak samak bañak sama bëgg ak bop ngir yalla denk ko def ak bayyi ak bëgg ak bañak luma man di def na tukke ci mom ak pagute fam nu and ko lumay def na def lo xamni moma ca may ndigal lumay sanni lay lo xamni moma ni sanni ko bulof ne ci man mukkit ludul lumu def ci man dina sax ci mbollem lepp lo xamni saf nako bulof jëm ci man mukkit ludul lo gërem bu wër bu may jëm ci sen nas ñepp ludul jëf ju rañiku teranga nanuy wër kap ak mucc faaw nak torax te nanuy teggé ka dand nu dand ko

0: dem njariñ lu ma raw yalna raw ak ñi ma andal ñepp raw gu rafet yalna ni lu sa ku yi mbolem njariñ lu ma raw sa mbeur ma jagil na maati mbeur ni xex ci suuf budul ko nak li no far sa ndong gi dekk fi suuf ma jog te wu petit gos leuf way ko bes yaramam tekkan ko ne xal ko ngir moté ma am luma sof moté ñi yab ma te moté ñepp xeyma yeeram moté ñu sanguma fab sa ñaari tank ñi guuf bu may wéek sama xibon gi ba mbeur ni ma is mu fil ko dam mi ya xam saxal di set degeeri motax ñu fas ni damay mbeur man te kat duma mbeur xibon bu bon la bu la ko mbeur mu japp ma wuf mbeur ma ngi ni rek lang ak man bu lamb di jip mu jog ubal mako tay fam nang damam di maro fam nay ndamam ak ciantam yep sol ko ci man ku jëm ci man bëgg ma def leuf mu tek ko fi suuf jagil nga ni bari bari yo xamni mbeur mo ca ne man fop jooni bi ma sam ya ka ñak morom mbeur mo ca gis buma ne ëf sax ma daanu ca ñak te ya ma jébal sa wak rocil ma sepp solo mbeur mo ca gis man na ma may cukk waaya banu leewo nga togge ma ñam muy xam ñu na ko ko boom ya bab sa tank bi yow mi tek ci bon guma bon ba fi ñettul yalla bo tegge ti tank bi mom sa tank tek ko ci gep bon gu nek ci nun ak bon gu nek ci mbolem gaay ni joxe kom te tek ko faw ci gep bon gu nek ci lar bu ni bebe ka defal aw yu musant balum te tek ko faw ci gep bon gu nek ci lar bu ni bebe ka defal aw yu musant balum xol ñepp yal nañu sax dakkar yaram yi ci naat muy wey ba ko jës ni ay tankam ci aljana naat naata nga yal na ni dakkar nun ni dakk ci nun te dëkk faw ci nun ni gën ku nekk gënaat yaram yi ak xol yi ak kër yépp yal nañu jëk sunuy bañit yal nañu bon leeka bon di bonaat seytaan yal na te leekay lott faw ci nun nun yal nañu man ak ay def yi wu nekk manaat lay tax ñu jébal mu biir ak biti lépp lu nu wut yal na am am gu jàmm ak fan wu guddu ranaat lay tax nu siggeeki ndam bis penc yal na am ak lay tax sunuy mbay la wet ñortaar ñàkk bi naat yal nay njariñ sax fi nun ñuy dox di aasa kaneen di deskalu jubakuk jag saa su nekkane naat lay tax ñu fab lépp ndimmal jox mu yal na am ak lay tax ñu faf di nu yan barke ka dox di yanaat lay tax mu am yàlla biir ak biti yal na am ak lay tax mu mel ca ni meew ak batt mel ci yanaat lay tax mu am yàlla biir ak biti yal na am ak lay tax mu mel ca ni meew ak batt mel ci yanaat lay tax nu fekk di wen nu ñëpp yal na am ak lay tax nu weesoo ko mbég weesoo ki mbég di wenaat di wen ji ñëw yal na ni teewee ka weesu di naat tay wey ba ko gis ni ay tankam ci aljana naat di len ji ñew yal na ni teewé ke wésu di naat tay wey ba ko gis ni ay tankam ci aljana naat yow may ci yalla ak bi yonen tamay la la jik nun may ci yow dong ak doy lola rek kenu jik ya rasi yalla ak bi yonen ba far mbegi mbeg nun ñepp yal nanu lay rasé ka far mbegi mbeg yalla la jik yaanu jik ngir mo la xepi njari nun yaanu xeppi njariñ jiitul nu topp la teg yow moo la fal yaanu fal moo tax nga am li nga am yaata mu am li nu am doog ak nu nit bu nu gag moo lay defal lu la saf yaanuy defal lu nu saf moo tax nga jekk te jag yaatax nu jekk te jag moo saytu sag tos te yor saw xos nga saytu sunub tos ak sunu xas ku téeyu saw ratal dana tag koo xam ni teeyoo sa wuy dogtil te saw ratalit dootoo ca jot mukk lii bon yàlla yal na ko fek yaa yegg yaa joti yaa jot yàlla yaa ca jotit nun ñëpp yàll na nu lay jot jot ci yow tale fog na ngay jëleg cant àndol len lu sax diinu yët nuy dollikoo ci yow cant ak cofee la ku dit yokkal nu digg wi ci gépp wàll guy maye ndam yokkiinu cant wu sedd xol wu ni taxa dëg yow daa nga yokku diggum nit daa nga yokku diggam yokal ni yep ci sax bax ak karama yu mak yow ya di mak ya di jaamu mak te jaamu nga mak mo xamni jinna la gep jinga boole nu jit yow ya di mak ya di jaamu mak te jaamu nga mak mo xamni jinna la gep jinga boole nu jit boy joge jëm ci nun yow bamba wal batiku mbollem lu jëm ci ci nun ci ayna wal batiku ñak ak bor ak wop ak de ak lor ak luñu bañ na yep jëm fu nu moy nuy sant bay tariku mbollem ku ñak na mbollem ku wop na wër maral wiit na ne mes na ta nga yit asiko nun yalla bindunu ci ñak ak lu bon aku ay ka yalla binde bon ak ay jëm ci yow tanako
1: Benno FM 106.0.